0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
8: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashede ledte til et kontor-crush?
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Olli fra Gims. Læg en besked.
12: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Yeah. Hej.
13: K for nødplan. K for Gims.
14: Radio Skive.
15: Station. Lær musik.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
3: Hej, hej.
2: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
3: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
2: Nå, så en benuge med andre ord.
3: Ja. Yeah.
2: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård. Lige over grænsen.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
18: Ja, det er det.
17: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
18: Okay.
17: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
18: Er det fordi...
17: Ja, det er rigtigt! Fordi...
19: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 03.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Olli fra Gims. Læg en besked.
7: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
8: K for nødplan. K for Gims.
9: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt. Andre gange bare bedst til prisen. Men det vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: station. Mere musik.
1: Skid.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
9: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka Te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
14: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
15: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Jens Auto.
19: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
18: Hvad? Kina?
19: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
18: Okay.
19: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
18: Men
19: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
18: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
19: What?
18: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
20: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 04.

0: dank for prisen. Og en pose på 10 kroner. En flaske Spir Signature 35. Og klog eller chili skiver til 25 kroner. Få også 800 gram kyllingebryst lovfedt fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Brugsen og Kvickly.
1: Er du ret af kedelige spil? Husk på Bet, hvor du både sarpe os, lighting og et spin online casino. Alt sammen et sted. Kampus Ash sponsor af den anden og tredje division i fodbold. Rødder og vildkælder er plus til ansvaret. En tur er billigere end to. Folken Craft tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder der. Køber du, får hurtig levering. Skamp. Volkswagen erhvervsbiler altid kørende.
2: Om to dage er vi igen over 35.000 vinder i lotteriet. Gå ikke glip af næste trækken. Vær nu på www.lotteriet.dk. Om 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hallo, Asbjørn fra AC. Her du slipper altså ikke for at høre på idéerne.

0: radio. Nå, denne gang om man siger, at Asa har fødselsdag. Så har jeg 50 år jo danskere på arbejdsmarkedet. Så er det spændende. Det var Asa, A-kassen for selvstændige og lønmodigere.
1: Sæt et stort S i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der har vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 count. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Lad os sige, at ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs apps forsikringer hjælper meget.
3: Skru op og spænden på Mr. Bean. Spil på sort eller tag en tur casino med blackjack, roulette, 18 år plus. Regler og vilkår gælder til ansvarligt.
4: Nå, jeg har ikke længt.
5: Pyt, det bliver ikke nu.
4: Vi får... Okay, super. Nå, vi får 48 års fødselsdag hos Nielsen. Du får gaverne. 48% på alle glas vil blive bestilt fra 8 kroner. Synes til med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Nielsen.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vempur er 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflæsten Vempur Senge. Med vores finansiering behøver du betale til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Da jeg var lille elbjørn, er min mest højt for mig. Du ser det hele for mig som hjem ind i hovedet. Jeg elskede at høre hendes sange, især når hun havde sjov som mig til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, at jeg stadig elsker bøger af.
8: Godnathistorier er gaver og livet. God idé. Altid god idé.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi satte i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Velkommen, Helle.
4: Hej.
3: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
4: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
3: Så crashet ledte til et kontor-crash.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas. Spænding her og nu.
9: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Radio Skive. Din station.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 05. Godmorgen

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Velkommen, Isabella.
10: Tak.
9: Du havde en bil, der brød sammen.
10: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
9: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
10: Klart.
9: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Godmorgen.

0: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Olli fra Gims, læg en besked.
7: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
8: Kof for nødplan. Kof for Kims.
9: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas, spænding her og nu.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet, du får, hvis du er uheldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: Er vi dækket?
20: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
16: Ja, og jeg er videre.
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Gæt hvem der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stopspillet.dk. Leo Vegas, 10 år med spænding her og nu.
22: Godmorgen.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 6. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Det var kunstig intelligens, der skabte det computerprogram, som ulovligt har hentet knap 8,8 millioner CPR-numre. Det fortæller den formodede hacker bag angrebet til Politikken. Vedkommende afviser at have stærke tekniske evner. Ifølge hackeren vil enhver nyere AI-model nemlig kunne skrive koden, og to eksperter vurderer overfor avisen, at programmet rigtig nok er skabt af kunstig intelligens. Hackeren fik adgang til CPR-registret gennem den fynske virksomhed Pace ved hjælp af et lækket password. Den formodede hacker hævder dog, at der ikke er planer om at sælge eller lække de mange oplysninger. Forsvaret er klar med en ny handleplan, der skal sikre ligestilling og forebygge sexchikane blandt værnepligtige. Planen byder blandt andet på et nyt adfærdskodeks og mere undervisning i at forebygge krænkende adfærd. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser i en pressemeddelelse, at forsvaret skal være en moderne arbejdsplads med plads til alle. Både Videnscentret Kvinfo og Institut for Menneskerettigheder tager godt imod planen. Verdens rigeste mand Elon Musk bruger i øjeblikket milliarder på det amerikanske midtvejsvalg. Siden juli har han nemlig doneret godt 1,8 milliarder kroner for at hjælpe republikanerne med at bevare magten i kongressen. Det gør ham sandsynligvis til den største enkeltstående donor i valgkampen. Det skriver blandt andet avisen New York Times.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tak til Radio Skive Nyhederne. Vi får først tørt vejr, senere overskyet vejr med regn vestfra. Temperatur 11-15 grader. Vinden tiltager bliver let til frisk fra syd og vest. I aften overskyet vejr med udbredt regn, men i løbet af natten opklaring vestfra, og så bliver det tørt og mest klart vejr. Temperatur ned mellem 9 og 13 grader. Vinden den kommer til at blive let til frisk. Godmorgen.
4: Let's go!
5: Okay.
4: Are you ready?
5: Go!
1: Godmorgen. Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Radio Skive, din station med mere musik. Det er Hookworm, og den nye single, der er kommet fra dem, den hedder bare Forfra Sårbar. Jeg, Jan Bjerg, står i studiet de næste 4 timer frem til klokken denne 10.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Mønte, har du fodret hønsene?
4: Nej, fordi der er ikke mere foder.
3: Nå, så skal vi lige til Agroland.
5: Har I også høns i haven? Så husk, Agroland har både foder, drikkeautomat, fodertro og strøelse til din fjerkræ.
6: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
5: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
7: OM Strøm i Skive er specialister i varmepumper. En varmepumpe er billig i drift og kan både køle og varme. Det er vigtigt at få serviceret varmepumpen, vælge fast pris eller få en årlig serviceaftale og spare 10%. Få en snak med OM Strøm, så finder vi den løsning, der passer dig. Installation og servicering af små og store luft-til-luft varmepumper. Se mere på omstrøm.dk. Mod på livet. Med angst og depression er et gruppeforløb til dig, der har symptomer på angst og depression, og som gerne vil præsenteres for konkrete redskaber til at håndtere hverdagen og dine udfordringer. Kurset er gratis og for alle over 18 år. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk. Søg efter Mod på livet.
8: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Skive.
9: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
8: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Skive og få godt solgt.
10: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%, og det er inklusiv gratis levering. Botex Skive i Frederiksgade. Din sengeshop i Midtbyen.
11: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Med 25 giver du noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Med 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

Tirsdag morgen, du er med på Radio Skive. Vi er så stået op til en dag, hvor vi først får skydevejr i løbet af dagen, også udbredt regn vestfra og temperaturer mellem 10 og 14 grader. Vinden den blæser altså op, og vi får en jævn til hård vind mellem syd og sydvest. Ja, så det bliver noget af en blæsende dag. Her er der så Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland, og derefter så får du også lige en gang nyheder. Godmorgen.

0: Klokken er 6.30. Her er Radio Skive nyhederne.
1: Skive Kommune er tilbage i top 10 i DI's undersøgelse af lokal erhvervsvenlighed. Kommunen er rykket fra en 12. til en 9. plads, og der er masser af vilje til at få Skivevejen endnu længere frem. Særligt imponerende er udviklingen inden for uddannelse og arbejdskraft, hvor kommunen er gået fra en 25. til en 12. plads på et år. Og det målrettede arbejde med at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse har båret frugt. Her ligger Skive på en flot anden plads. På det seneste møde mellem DI MidtVest, de lokale virksomheder og Skive Kommune, blev det understreget, at infrastruktur og mobilitet fortsat er afgørende for konkurrenceevnen og blandt de vigtigste områder at arbejde videre med. Fredagens royale besøg i Skive krævede også en ekstra indsats fra ordensmagten, og fra Skive Politi er meldingen, at det gik rigtig fint. Alle havde en god oplevelse med besøget, også politiet. Særligt kørslen til og fra Strandtangen krævede organisering. Men selvom der kun var den ene vej til og fra, så forløb det uden trafikale problemer. Trafikken gled, som den skulle, lyder det fra politiet. Det var kunstig intelligens, der skabte det computerprogram, som ulovligt har hentet knap 8,8 millioner CPR-numre. Det fortæller den formodede hacker bag angrebet til Politikken. Vedkommende afviser at have stærke tekniske evner. Ifølge hackeren vil enhver nyere AI-model nemlig kunne skrive koden, og to eksperter vurderer overfor avisen, at programmet rigtig nok er skabt af kunstig intelligens. Hackeren fik adgang til CPR-registret gennem den fynske virksomhed Pace ved hjælp af et lækket password. Den formodede hacker hævder dog, at der ikke er planer om at sælge eller lække de mange oplysninger. Forsvaret er klar med en ny handleplan, der skal sikre ligestilling og forebygge sexchikane blandt værnepligtige. Planen byder blandt andet på et nyt adfærdskodeks og mere undervisning i at forebygge krænkende adfærd. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser i en pressemeddelelse, at forsvaret skal være en moderne arbejdsplads med plads til alle.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen og Vester i Odense. Lokalt ejendomsmælerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
4: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
5: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
6: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
7: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
8: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
9: Kan du høre det? Nej.
10: Vel?
9: Det er skydedørene fra Nettoline. De er næsten lydløse. Og endnu bedre, så får du lige nu 40% rabat på alle modellerne. Luk op for noget godt med et stærkt tilbud fra Nettoline. Vil du vide mere? Så kig forbi Nettoline Skive hos HP Hvidevarer på Viborgvej. Nettoline. Det personlige køkken.
11: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 2000. Vi ses.
12: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
13: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen.

0: Det var Cat's Eye pigerne her med Annemorgen, hvor vi også kom 8 minutter efter klokken 6:30.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Husk stadigvæk på, der er opsat midlertidig lysregulering på rute 16 i Dagbjerg ved Mønsted Skole og i Skave og på Brødbækvej ved Vam. Og det giver altså forlænget rejsetid. Og Nordre Ringvej Viborg spærret frem til uge 46, det giver også forlænget rejsetid i myldretid. Ingvang i Skive er spærret frem til på fredag. Og Breumvej er spærret vest for Mejsevej i Breum, og det er også til og med på fredag, der vil også være skiltet med omkørsel. Storvej ved Højstav er spærret nord for Fjordberg Ager frem til den 30. oktober, der er også skiltet med omkørsel. Og så på grund af fjernvarmearbejde, så er krydset Møllebuen Æblevej i Roslev spærret til i dag. Og så efter Sønder Thise mod færgen på Sundsørevej, der er der hastighedsbegrænsning på 50 km i timen og drøvden i Struer. Der mod Vinderup er der spærret frem til den 14. november. Det var det. Rigtig god tur og kør forsigtigt.

12 minutter til klokken, den er 7 her en tirsdag morgen på Radio Skive. Velkommen til, hvis du lige har stillet ind på os. Det er vi jo rigtig glade for. Vi er jo stadigvæk at finde på FM, der plusser på nettet radioskive.dk med netradio. Og sandelig også via vores app. Og har du ikke downloadet vores app, så kan den stadigvæk hentes i Google Play eller i App Store. Den er ganske gratis. Inden vi når nyhederne, så er der også her Sienna Spiro. Det er med Material Lover. Godmorgen.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
2: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Tag på efterårstur i Fleggård. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Velkommen, Isabella.
10: Tak.
9: Du havde en bil, der brød sammen.
10: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
9: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
10: Klart.
9: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Works like a Bosch.
19: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
20: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
21: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter.
0: Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
22: Bedste start på dagen.
1: Din morgen. Radioskive.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 7. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skive Kommune er tilbage i top 10 i DI's undersøgelse af lokal erhvervsvenlighed. Kommunen er rykket fra en 12. til en 9. plads, og der er masser af vilje til at få Skivevejen endnu længere frem. Særligt imponerende er udviklingen inden for uddannelse og arbejdskraft, hvor kommunen er gået fra en 25. til en 12. plads på et år. Og det målrettede arbejde med at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse har båret frugt. Her ligger Skive på en flot anden plads. På det seneste møde mellem DI MidtVest, de lokale virksomheder og Skive Kommune, blev det understreget, at infrastruktur og mobilitet fortsat er afgørende for konkurrenceevnen og blandt de vigtigste områder at arbejde videre med. Fredagens royale besøg i Skive krævede også en ekstra indsats fra ordensmagten, og fra Skive Politi er meldingen, at det gik rigtig fint. Alle havde en god oplevelse med besøget, også politiet. Særligt kørslen til og fra Strandtangen krævede organisering. Men selvom der kun var den ene vej til og fra, så forløb det uden trafikale problemer. Trafikken gled, som den skulle, lyder det fra politiet. Det var kunstig intelligens, der skabte det computerprogram, som ulovligt har hentet knap 8,8 millioner CPR-numre. Det fortæller den formodede hacker bag angrebet til Politikken. Vedkommende afviser at have stærke tekniske evner. Ifølge hackeren vil enhver nyere AI-model nemlig kunne skrive koden, og to eksperter vurderer overfor avisen, at programmet rigtig nok er skabt af kunstig intelligens. Hackeren fik adgang til CPR-registret gennem den fynske virksomhed Pace ved hjælp af et lækket password. Den formodede hacker hævder dog, at der ikke er planer om at sælge eller lække de mange oplysninger. Forsvaret er klar med en ny handleplan, der skal sikre ligestilling og forebygge sexchikane blandt værnepligtige. Planen byder blandt andet på et nyt adfærdskodeks og mere undervisning i at forebygge krænkende adfærd. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser i en pressemeddelelse, at forsvaret skal være en moderne arbejdsplads med plads til alle.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Vi får først skydevær, men i løbet af eftermiddagen så får vi altså udbredt regn vestfra. Temperatur 10-14 grader, så en jævn til hård vind mellem syd og sydvest. I aften fortsat regn, men i løbet af natten så får vi altså opklaring fra vest og med spredte byer. Temperatur 9-12 grader, så en jævn til hård vind fra vest. Hvis vi lige tjekker de lokale temperaturer netop nu, så er der 7 grader i Lima og Stoholm, 8 grader i Breum, Vinderup og i Skive.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Der er ingen fotovogne ude her for morgenen af, men vær lige opmærksom på, der er midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole i Dagbjerg og i Skave, og så på Brødbækvej ved Vam, og det giver altså forlænget rejsetid alle stederne. Nordre Ringvej Viborg og Spade frem til uge 46, det giver forlænget rejsetid i myldretid. Og så er det Ingvang i Skive, der er spade frem til på fredag. Og Breumvej vest for Mejsevej i Breum er også spade til på fredag, der er skiltet med omkørselen. Storupvej ved Højslev er spærret nord for Fjordbær Aer, og for det er frem til den 30. oktober, og der er også skiltet med omkørselen. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Let's go! Okay. Are
1: you ready? Go. Godmorgen. Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

7 minutter efter klokken 7, Radio Skives morgenradio her med Ariana Grande. Og det var så med Hey That I Made You Love Me. Og hvornår står solen egentlig op her i dag? Jo, det gør den faktisk her klokken 7.49, det vil sige 11 minutter i 8, og så går den ned igen klokken 1 minut i halv 7 her i aften, og så har vi 79 dage tilbage af 2026. Her er der så besøg af Alan Walker, Dame Faded. Jeg, Jan Bjergsen, står her stadigvæk lige en 3 timer nu, frem til klokken den er 10. Godmorgen.

Norske Alan Walker her med Faded på Radio Skives morgenradio. 11 minutter over 7, og nu ved ikke, om der var nogen, der sad og så fodbold i går aftes, hvor Coventry jo vandt 4-1 over Newcastle. Og sidst Coventry, de vandt en hjemmekamp i Premier League, der var Spice Girl'en, eller den tidligere Spice Girl, Emma Bunton, faktisk nummer 1 med What Took You So Long. Der er vel et eller andet over den der, tænker jeg. Nå, lad os hive fat i Martin Garrix og Ed Sheeran. Her er Repeated. Godmorgen.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Jeg er rengøringsassistent og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Jeg fik faktisk 16.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
2: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
3: LS Autoteknik i Skive. Alle dæk skal nu være godkendt til vinterkørsel. Få de bedste til en god pris. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
4: Kom med til Børnekulturnatten. Har masser af spændende oplevelser for børn i Skives mørke gader. Oplev børnemusik, ildshow, cirkus, trylleri og meget mere. Vi ses fredag den 23. oktober fra 18 til 22. Se hele programmet på børnekulturnatten.dk. Og husk lommelygten. Når vandhanen drypper eller toilettet løber, damp og hovgård. Tænker du på en udendørs vandhane eller måske en udbruser? Damp og hovgård. Trænger din bolig til et VVS-eftersyn? Damp og hovgård. Vil du vide, hvad du får? Så damp og hovgård. Se mere på dampoghovgård.dk.
5: Det er Kasper for Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kæden renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
6: Vejby eller VVS har overtaget Hem Elektro, og begge firmaer hedder nu Vejby AS. Og vi er klar til at hjælpe med den helt rigtige VVS-løsning. Om det er bad, varmepumpe, solceller, industri eller noget andet, så klarer vi jeres opgaver. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Kontakt os hos Vejby AS, og lad os sammen kigge på jeres projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere, end I tror.
7: Cinema 4 fejrer 20-års jubilæum tirsdag den 13. oktober med 20% rabat på billetter til alle dagens film. Vi fejrer også jubilæet med tre klassiske film, der fortjener et gensyn på det helt store lærred i koncertsalen til kun en 20'er. Gense Biler fra 2006, E.T. The Extraterrestrial fra 82 og Pusher fra 96. Velkommen i Cinema 4.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
14: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk.

0: Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen.

En af de kunstnere, som også kommer til Skive Festival 2027, det er Thomas Helmig. Her fik du også dagen efter dagen derpå på Radio Skives Morgenradio her, hvor vi også er 6 minutter fra klokken 7:30.

Det er ny musik herfra, kan tænke, at jeg har ikke tabt mig. Jo, det har jeg i hvert fald, men det er nok ud over Bæltestedet. Det er sådan en anden side af sagen. Midt- og Vestjyllands Politi de opfordrer borgere i Højlundparken og på Parkallé i Struer til at holde vinduer og døren lukket her til morgen. Årsagen det er en brand i en villa på Højlundvej i Struer. Og branden opstod klokken 5 her i morges. Så husk at lukke vinduer og døre, hvis du holder til der omkring Højlundparken og Parkallé i Struer. Vi er 3 minutter fra en gang nyheder. Det er nemlig sportsnyheder her, når klokken den er 7:30. Og her er der så ny musik fra Miley Cyrus. Let's go.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Efter 9 kampe uden en eneste sejr kom AGF endelig på tavlen med fuld gevinst i Superligaen. På hjemmebane vandt de forsvarende mestre sikkert med 3-0 i bundbraget mod Sønderjyske. Sejren blev grundlagt i en sprudlende første halvleg, hvor alle 3 mål blev sat ind. Med de 3 point rykker AGF op over nedrykningsstregen, mens Sønderjyske stadig er plantet på sidstepladsen. I anden halvleg kørte aarhusianerne en mere kontrolleret stil, formentlig fordi holdet allerede på torsdag møder Gent på udebane i Conference League, inden FCK venter på søndag. Danmarks kvindelige fodboldlandshold har fortsat ikke tabt en kamp under træner Jakob Mikkelsens ledelse. Sent i aftes dansk tid vandt det danske hold med 4-3 over Canada i en testkamp i Toronto. Canada kom tidligt foran, men 3 danske mål inden for 10 minutter vendte kampen på hovedet. Blandt andet scorede Tottenhams Olivia Holt et vildt mål fra midten. Canada ligger nummer 9 på verdensranglisten, så sejren er med til at skabe optimisme for Danmark før VM i Brasilien til sommer. Næste test er mod Zambia 5. december. Den danske angriber William Osula fik comeback efter en skade, da hans klub Newcastle skuffede ved at tabe 1-4 ud mod oprykkeren Coventry i Premier League. Med sejren kravler Coventry over nedrykningsstregen med 6 point. Og så blev der i aften spillet en enkelt kamp i Metalligaen i ishockey. Her vandt Herlev på hjemmebane med 3-1 over Aalborg Pirates.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
5: Velkommen til Kambubet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og A-Sport præsenterer SIK mod FA 2000. Vi satser selvfølgelig på endnu en hjemmesejr. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blågule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke gå glip af dette spændende opgør lørdag kl. 14. Vi ses på Hancock Arena.
6: Er du og din cykel klar til mørket? Kom ind til Givskov Cykler og se det store udvalg af lygter, reflekser og diodearmbånd. Tag din cykel med og få gratis reflekser og ringeklokke. Bliv set i mørket. Kom ind til Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
7: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris, og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
8: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, så book tid hos os. Vi reparerer alle bilmærker, og du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du er kørende, mens vi forkæler din bil. Din Bilpartner i Skive på H.C. Ørstedsvej. Kvalitet til din bil.
9: Når lastbilen eller varevognen skal vaskes, så brug Skive Lastvognsvask i Vester Nyby, lige ud til A26. Det er en helt ny bemandet vaskehal til lastbiler, varebiler, autocamper og campingvogne. Skive Lastvognsvask, en del af Spøtrup Kran og Containerservice. Se mere på jbchristensen.dk eller find Skive Lastvognsvask på Facebook.
10: Lige så frisk som dagens første kop kaffe.

0: Ønsket af Jan via vores Snapchat, her var det The Minds of 99 og 9 mm.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Og så fik jeg lige en besked ind her, at på rute 26 omkring Bejlum, der er der kø i øjeblikket. Om det er vejarbejde eller et uheld, det skal jeg ikke kunne svare på. Men hvis du har svar på det, så må du meget gerne kontakte mig her i studiet på 97 52 99 22, eller måske lige smide mig en sms eller et snap. Det var så mere en velkommen til. Hvad sker der så ellers? Jo, der er dukket en fotovogn op på Simmelkavej ved Ilskov. Det er lige til pendlerne, den her. Og så stadigvæk opsat midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole i Dagbjerg og i Skave og ved Brødbækvej ved Vam. Og det giver altså forlænget rejsetid, og der kan jeg se flere steder på de ruter her. Der sidder folk altså i kø netop nu. Nordre Ringvej i Viborg spadet frem til uge 46. Ingvang i Skive er spadet frem til på fredag. Og Breumvej er spadet vest for Mejsevej i Breum til på fredag. Der er også skiltet med omkørsel. Og Storvejen ved Højslev er spadet nord for Fjordbjerg Ager frem til den 30. oktober. Og der er også skiltet med omkørsel. Det var det. Rigtig god tur og kør forsigtigt.
2: You're ready for this. Du lytter til Radio Skive.
0: Og er der så Timberland, Nelly Furtado og Justin Timberlake, og det med Give It To Me. Vi er 9 minutter efter klokken 7:30. Godmorgen. Jeg håber, du er ved at få dig en rigtig god start på

En blæste tirsdag morgen, du er med på Radio Skive. Her er det så talt med Gray og Greedy. Klokken slæser på 8:15. Og nu skal der nok rulle noget ballade her i løbet af dagen, fordi nu er det lige blevet offentliggjort af det sådan en hemmelig rapport her, at Gianni Infantino, altså FIFAs præsident, han har modtaget millioner af FIFA ud over sin officielle løn og bonusser. Han har modtaget det, der svarer til 4,3 millioner schweizerfranc, altså knap 35 millioner kroner. Ja, hvis man ikke synes, FIFA var korrupt i forvejen, så kan man i hvert fald godt begynde at synes det nu i hvert fald. Som jeg sagde, klokken den er 8:15, og husk stadig også, hvis du ser noget i trafikken her fra morgen, hvor du tænker, at det skal han lige have med i radioen, skriv endelig til studiet 26 39 1000, brug vores Snapchat. Og ja, du må altså også gerne ringe i studiet på 97 52 99 22. Her er der så Nick & Jay, der jo har en stor forkærlighed for København, og det er der i hvert fald slet ingen tvivl om, når man hører nummeret her, KBH.

Nick & Jay med KBH. Så for lige at vende tilbage til Gianno Infantino, ja, så har han jo fået den officielle løn fra FIFA i Schweiz, men så er der også oprettet et andet selskab, som også indgår i FIFA, og der er så de sidste penge blevet udbetalt fra, så ja, han er en ret kreativ mand, ham Gianno Infantino. Inden vi rammer nyhederne her kl. 8, så er der også besøg af Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Her ruller nemlig stormand. Godmorgen.

0: Din Morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
7: Olli fra Gims, læg en besked.
8: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
9: K for nødplan. K for Kims.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
17: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
18: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi satte i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
22: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
23: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
24: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
25: Godmorgen.
0: Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
1: Bedste start på dagen.
0: Din morgen. Radioskive.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 8. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Skive Politi havde igen lørdag taget opstillingen på Søndre Boulevard i Skive, og heller ikke denne gang kørte alle bilister efter forskrifterne. 5 bilister endte med at klippe i kørekortet, fordi de kørte for stærkt. Derudover fik en bilist samme straf for at tale i håndholdt mobiltelefon, oplyser Skive Politi. Skive Kommune er tilbage i top 10 i DI's undersøgelse af lokal erhvervsvenlighed. Kommunen er rykket fra en 12. til en 9. plads, og der er masser af vilje til at få Skivevejen endnu længere frem. Særligt imponerende er udviklingen inden for uddannelse og arbejdskraft, hvor kommunen er gået fra en 25. til en 12. plads på et år. Og det målrettede arbejde med at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse har båret frugt. Her ligger Skive på en flot anden plads. På det seneste møde mellem DI MidtVest, de lokale virksomheder og Skive Kommune, blev det understreget, at infrastruktur og mobilitet fortsat er afgørende for konkurrenceevnen og blandt de vigtigste områder at arbejde videre med. Region Midtjylland skal have en ny sundhedsplan, og forberedelserne til planen, der sætter retningen for udviklingen af sundhedsvæsenet frem til 2030, er i fuld gang. November sidste fase er den politiske behandling af planen, og den sendes i en offentlig høring fra den 2. til 23. november. Målet med planen er et mere lige, nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Den skal omsætte den nationale sundhedsplan til regionale prioriteringer og skal danne ramme for de kommende nærsundhedsplaner. Efter høringsrunden vil regionsrådet forventeligt vedtage sundhedsplanen til januar. Priserne på det københavnske lejlighedsmarked fortsætter ned for anden måned i træk. Nye tal fra boligsiden viser således, at den gennemsnitlige salgspris for ejerlejligheder i hovedstaden er faldet med 1% fra august til september. Modsat udviklingen i København er lejlighedspriserne i Aarhus Kommune i stor fremgang. Her er priserne steget med 3,7% i den seneste måned, hvilket med til at sende den gennemsnitlige salgspris op på godt 50.000 kroner per kvadratmeter.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tak til Dan Jensen og nyhederne. Vi får altså først skydevejr, men i løbet af eftermiddagen mere udbredt regn vestfra. Temperaturer 10-14 grader, så en jævn til hård vind mellem syd og sydvest. I aften fortsat regn, men i løbet af natten opklaring fra vest, dog med spredte byer. Temperaturer 9-12 grader, så får vi en jævn til hård vind fra vest. Hvis vi lige tjekker de lokale temperaturer netop nu, så er der 9 grader i Vinderup, 8 i Breum, Lime, Stoholm og i Skive.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Hvis du kører på Simmelkærvej ved Ilskov, så står der en fotovogn og på rute 26 mellem Sønder Ødeby og Helborg også. Og hvis vi så lige ellers kigger ud i trafikken, så fik jeg lige melding om, at der er altså kø i øjeblikket, og det er på Brovej ved Bejlum. Der er nemlig opsat trafiklys til at styre trafikken, der er vejarbejde. Og der er altså også midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole i Dagbjerg i Skave og ved Brødbækvej ved Vam. Og det giver altså forlænget rejsetid. Husk, når der ringvej Viborg og spadet frem til uge 46, det giver altså forlænget rejsetid i myldretid. Ingvang i Skive er spadet frem til på fredag, og Breumvej er spadet fra vest fra Mejsevej i Breum til på fredag. Der er skiltet med omkørslen. Og Storupvej ved Højslev er spærret nord for Fjordbær A, og det er frem til den 30. oktober, og der er også skiltet med omkørslen. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Let's go!
4: Okay. Are you ready?
1: Go. Godmorgen. Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

0: tilbage.
1: Det var Rune Rask, Hampenberg Blæst og Back to Back og Adam her med En som dig. Og så sned klokken så også på 7 minutter efter klokken 8 her en tirsdag morgen. Jeg er Jan Wjerm, står stadigvæk her i studiet frem til klokken den er 10. Og lad os lige hive fat i alfabet. Egentlig så blev de dannet under navnet Sodastar, men skiftede så til navnet alfabet i 2006. Her skal du få DJ'en.

0: Harry Styles var det her med American Girls. Vi er på 13 minutter over 8, og lige om et øjeblik, så står jeg også klar med mere god musik. Det er Train og Drops of Jupiter.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Kan du høre det? Nej,
3: vel?
2: Det er skydedørene fra Nettoline. De er næsten lydløse. Og endnu bedre, så får du lige nu 40% rabat på alle modellerne. Luk op for noget godt med et stærkt tilbud fra Nettoline. Vil du vide mere? Så kig forbi Nettoline Skive hos HP Hvidevarer på Viborgvej. Nettoline, det personlige køkken.
4: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel? Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
5: Se hvordan på klar-skive.dk.
6: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nyere brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende. Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
7: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
8: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
9: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
18: Velkommen.
3: Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

7 minutter til klokken, den er 8:30 i Radio Skives morgenradio her med en god klassiker, Train med Drops of Jupiter. Noget, som nok kommer til at trække overskrifter i nyhederne her i dag, det er 2 skibe, der er blevet ramt af droner ud for Bulgariens kyst ved Sortehavet. Det oplyser i hvert fald Bulgariens premierminister her til morgen, og meldingen kommer efter en lignende hændelse i sidste uge, og der blev 2 skibe så ramt, hvor er så faktisk en af dem også sank. Så det skal nok trække lidt overskrifter her i dag. Nå, lad os springe en tur til Amerika. Her kommer Samba Farm, og her skal vi høre seneste skud fra Samba. My body isn't ready.

0: Kylie Minogue en tirsdag morgen på Radio Skive med Padam Padam. Husk her på den anden side af sporten, der står jeg også klar med en trafikupdate, og har du noget, der skal med i vores trafikupdate, så skriv endelig til studiet enten på Snapchat eller sms 26 39 1000. Nu er det i hvert fald tid for en gang sport. Klokken den er 8:30.
1: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
2: Efter 9 kampe uden en eneste sejr kom AGF endelig på tavlen med fuld gevinst i Superligaen. På hjemmebane vandt de forsvarende mestre sikkert med 3-0 i bundbraget mod Sønderjyske. Sejren blev grundlagt i en sprudlende første halvleg, hvor alle 3 mål blev sat ind. Med de 3 point rykker AGF op over nedrykningsstregen, mens Sønderjyske stadig er plantet på sidstepladsen. I anden halvleg kørte aarhusianerne en mere kontrolleret stil, formentlig fordi holdet allerede på torsdag møder Gent på udebane i Conference League, inden FCK venter på søndag. Danmarks kvindelige fodboldlandshold har fortsat ikke tabt en kamp under træner Jakob Mikkelsens ledelse. Sent i aftes dansk tid vandt det danske hold med 4-3 over Canada i en testkamp i Toronto. Canada kom tidligt foran, men 3 danske mål inden for 10 minutter vendte kampen på hovedet. Blandt andet scorede Tottenhams Olivia Holt et vildt mål fra midten. Canada ligger nummer 9 på verdensranglisten, så sejren er med til at skabe optimisme for Danmark før VM i Brasilien til sommer. Næste test er mod Zambia 5. december. Den danske angriber William Osula fik comeback efter en skade, da hans klub Newcastle skuffede ved at tabe 1-4 ud mod oprykkeren Coventry i Premier League. Med sejren kravler Coventry over nedrykningsstregen med 6 point. Og så blev der i aften spillet en enkelt kamp i Metalligaen i ishockey. Her vandt Herlev på hjemmebane med 3-1 over Aalborg Pirates.
3: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter. Opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boks2.dk.
3: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
5: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
3: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
6: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
7: Masser af brænde- og træpiller i prima kvalitet. HH går ikke på kompromis med kvaliteten. Vores egen 6 mm JBC træpille i premium kvalitet. 896 kg. Priser fra 2.995. Kontakt HH for et godt tilbud på den mængde, du skal bruge. Vi har pejsebrænde og briketter på lager til de helt rigtige priser. Så kig forbi. Vi finder et godt tilbud til dig. Velkommen hos HH Trælast og Byggecenter i Stoholm og Højslev. Psst. Husk, vi har også åbent lørdag fra 9 til 12.
8: Græskarne, spindelvævene og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4.
9: Hancock har i år brygget kvalitetsøl i 150 år. Og derfor lancerer vi en 150 års jubilæumøl, der kort og godt hedder 150. Det er en frisk, fyldig og let drikkelig øl på 4,9% med flot ravgylden farve. Selvfølgelig brygget efter vores stolte traditioner og lagret i minimum 75 dage. Prøv Hancock 150 i butikkerne nu.
10: Slip din hoppeglade sjæl løs på Rådhustorvet lørdag den 17. oktober kl. 10-13, når der er hoppeborge og superjumper for alle børn og barnlige sjæle. Prøv alle forlystelserne helt gratis. Se mere på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.
11: Og mens han snupper endnu en høj snegl, er der her mere musik på din station. Din morgen med

0: Fennel, og Whenever You Need Me.
1: Trafik Update. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Så er der lige nogle stykker til pendlerne her. Simmelkærvej ved Ildskov står der en fotovogn, og det gør der også på rute 26 ved Sønder Ydby, eller mellem Sønder Ydby og Helborg. Der er opsat lysreguleringen på rute 16 ved Mønsted Skole i Dagbjerg og i Skave. Og hvis du så kører omkring Brødbrikvej ved Vam, så er der også trafiklys. Og det gælder altså også ved Brovej ved Bejlum. Når der ringvej i Viborg er spadet frem til uge 46, Ingvang i Skive spadet frem til på fredag, og Breumvej er spadet vest fra Mejsevej i Breum frem til på fredag, og der er også skiltet med omkørsel.
1: Mere musik fra din station til din morgen. Radio Skive.

Her med uro og godt hos vejen. Vi befinder os også 12 minutter fra klokken 9, hvor vi skal have endnu en gang nyheder. Og her kan jeg så byde på Clara, Sofie og Rune RK. Og det er jo det der med, når tiden går baglæns.

0: Din Morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 9. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skive Politi havde igen lørdag taget opstillingen på Søndre Boulevard i Skive, og heller ikke denne gang kørte alle bilister efter forskrifterne. 5 bilister endte med at klippe i kørekortet, fordi de kørte for stærkt. Derudover fik en bilist samme straf for at tale i håndholdt mobiltelefon, oplyser Skive Politi. Skive Kommune er tilbage i top 10 i DI's undersøgelse af lokal erhvervsvenlighed. Kommunen er rykket fra en 12. til en 9. plads, og der er masser af vilje til at få Skivevejen endnu længere frem. Særligt imponerende er udviklingen inden for uddannelse og arbejdskraft, hvor kommunen er gået fra en 25. til en 12. plads på et år. Og det målrettede arbejde med at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse har båret frugt. Her ligger Skive på en flot 2. plads. På det seneste møde mellem DI MidtVest, de lokale virksomheder og Skive Kommune, blev det understreget, at infrastruktur og mobilitet fortsat er afgørende for konkurrenceevnen og blandt de vigtigste områder at arbejde videre med. Region Midtjylland skal have en ny sundhedsplan, og forberedelserne til planen, der sætter retningen for udviklingen af sundhedsvæsenet frem til 2030, er i fuld gang. November sidste fase er den politiske behandling af planen, og den sendes i en offentlig høring fra den 2. til 23. november. Målet med planen er et mere lige, nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Den skal omsætte den nationale sundhedsplan til regionale prioriteringer og skal danne ramme for de kommende nærsundhedsplaner. Efter høringsrunden vil regionsrådet forventeligt vedtage sundhedsplanen til januar. Priserne på det københavnske lejlighedsmarked fortsætter ned for anden måned i træk. Nye tal fra Boligsiden viser således, at den gennemsnitlige salgspris for ejerlejligheder i hovedstaden er faldet med 1% fra august til september. Modsat udviklingen i København er lejlighedspriserne i Aarhus Kommune i stor fremgang. Her er priserne steget med 3,7% i den seneste måned, hvilket med til at sende den gennemsnitlige salgspris op på godt 50.000 kroner per kvadratmeter.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Først skydevejr, men i løbet af eftermiddagen, så får vi altså udbredt regn vestfra. Temperatur 10-14 grader, så en jævn til hård vind mellem syd og sydvest. I aften fortsat regn, men i løbet af natten opklaring fra vest og med spredte byer. Temperatur ned mellem 9 og 12 grader, så får vi en jævn til hård vind fra vest. Lige nu der er der 8 grader i Stoholm, 9 grader i Breum, Lime, Vinderup og i Skive.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Og hvis vi lige kigger ud i trafikken, så er der dukket en fotovogn op på Vejlevej ved Birgitteløst syd for Viborg. Simmelkærvej ved Elskov står der også en, og på rute 26 ved Sønder Ydeby og Helborg lige der i midt imellem. Og så skal du stadigvæk lige, hvis du kører over Mors, lige være opmærksom på de der 2 stærkasser. De kan altså godt stå og filme lidt i perioder. Der er stadigvæk midlertidig lysregulering på rute 16. Det er ved Mønsted Skole i Dagbjerg og i Skave. Og så omkring Brødbækvej ved Vam, der er der også lyskryds eller lysregulering. Og det samme gælder altså også på Brovej ved Bejlum, hvor der også er vejarbejde. Når der Ringvej Viborg spadet frem til uge 46, Ingevang i Skive spadet frem til på fredag, Breumvej er spadet vest for Mejsevej i Breum til og med på fredag, der er skiltet med omkørsel. Og så er det Storvej ved Højslev, der er spadet nord for Fjordbær Ager, og det er frem til den 30. oktober, og der er også skiltet med omkørsel. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.
4: Let's go! Okay.
1: Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Er du eller en, du kender i en akut psykisk krise? Hjælpen er lige her. Kontakt det sociale akuttilbud. Telefonen er åben hele døgnet. Ring 2051 80 25. Det var 2051 80 25. For borgere over 18 bosiddende i Skive Kommune, se mere på akuttilbudskive.dk.
4: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
5: Kom med til Børnekulturnatten. Har masser af spændende oplevelser for børn i Skives mørke gader. Oplev børnemusik, ildshow, cirkus, trylleri og meget mere. Vi ses fredag den 23. oktober fra 18 til 22. Se hele programmet på børnekulturnatten.dk. Og husk lommelygten.
6: Højgræsklipper fra Solo by Alco. Til dig med højt græs og ujævnt terræn. Book en gratis demonstration på banlarsen.dk eller kig forbi Ban Larsen i Vinkel ved Højslev.
7: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
8: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, så book tid hos os. Vi reparerer alle bilmærker, og du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du er kørende, mens vi forkæler din bil. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk.
17: Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
20: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
21: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
22: Jens Auto.
23: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
22: Hvad? Kina?
23: Ja.
0: Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
0: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
1: Men...
0: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
0: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
14: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

0: Ja, når man står og spiller Thomas Helmig her med Malaga, så er der måske også mange, der tænker, nå ja, fodbold, AGF, det er rigtigt. Og de havde da i hvert fald noget at synge i går, en lille sejrsang efter syv eller otte runder, ni runder, så lykkedes det at få en sejr i hus. Jamen altså, det var der også ved at være på tide. Ej, nu står jeg ved så vrøvler med så mange runder. Hvis vi lige kigger på de runder her i fodbold, så nu må jeg lige tage mig lidt sammen her. Jeg ikke engang kan huske det. Ja, og hvad kamp var vi så i? Vi var i kamp nummer 10 faktisk, at de skulle gå hen og spille, før de kunne få point AGF. Men noget helt andet, så steg klokken så også på 6 minutter fra klokken 9:30. Du lytter til Radio Skive. Netop nu her i studiet har jeg også fået besøg af chefen for Skivehandel, Sten B. Nielsen. Sten, hvad kommer der til at ske i den her uge i efterårsferien i Skivehandel?
1: Altså lige nu, der har vi sådan en efterårsbillet, som vi kalder det, hvor man køber en billet for 50 kroner, og den giver så adgang til, at man kan få nogle forskellige ting. Blandt andet så kan man få en slåsejs i chokolade, man kan få en pose Haribo i Føtex, man kan få en jojo nede i Bo og ID nede i Sundhedscenteret. Så der er masser gode ting, man kan få for en 50 kroner seddel.
0: Hvor køber man så en billet hen?
1: Billetten den sælges tre steder. Den sælges nede i Bo og ID i Sundhedscenteret. Den sælges i Chokolade heroppe i Midtbyen, og den sælges på Skive Folkeblad.
0: Og hvad har I så ellers arrangementer her i løbet af ugen?
1: På lørdag, der har vi så Hop og Rul, og Hop og Rul, de rykker ind med sådan en superjumper og tager nogle hoppebog med, så man kan komme ind og rigtig forlyste sig på lørdag mellem 10 og kl. 13.
0: Og så ved jeg, der er jo pyntet gevaldigt op her i Midtbyen, så det er mega uhyggeligt, kan man ikke sige sådan?
1: En lille smule i hvert fald, og lidt uhyggeligt er det vel altid, og det kan man selvfølgelig komme op og se, og det er på Posthustorvet, og det er nede i gaderne og på Rådhustorvet.
0: Og så må de jo selv i arbejdsskoene.
1: Ja, det er rigtigt. Vi skulle jo have været i gang i fredags, men der kom jo royalt besøg, så vi måtte udskyde det til i går, så det har vi gjort.
0: Og så normalt, så er der jo egentlig også hjælp af elever, men de voksne må selv i arbejdsstøjet.
1: Lige nøjagtigt. Vi har haft god hjælp fra eleverne fra Skive College, men de har jo efterårsferie nu her, så den måtte vi selv tage.
0: Og lige til sidst, skal vi lige nævne den her efterårsbillet igen. Den kan købes hvor?
1: Den kan købes nede i Bo og ID i Søndercenteret, den kan købes i Chokolade i Nørregade, og den kan

0: købes hos Skive Folkeblad, som jo ligger lige oppe ved Rådstorvet.
1: Jeg håber, der er masser, der får købt den billet her, og så Sten, tak fordi du har tid til at kigge forbi her.
0: Ja, tak selv. Radio Skive.
2: Skive. Din station. Mere musik.

0: mening. Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Efter 9 kampe uden en eneste sejr kom AGF endelig på tavlen med fuld gevinst i Superligaen. På hjemmebane vandt de forsvarende mestre sikkert med 3-0 i bundbraget mod Sønderjyske. Sejren blev grundlagt i en sprudlende første halvleg, hvor alle 3 mål blev sat ind. Med de 3 point rykker AGF op over nedrykningsstregen, mens Sønderjyske stadig er plantet på sidstepladsen. I anden halvleg kørte aarhusianerne en mere kontrolleret stil, formentlig fordi holdet allerede på torsdag møder Gent på udebane i Conference League, inden FCK venter på søndag. Danmarks kvindelige fodboldlandshold har fortsat ikke tabt en kamp under træner Jakob Mikkelsens ledelse. Sent i aftes dansk tid vandt det danske hold med 4-3 over Canada i en testkamp i Toronto. Canada kom tidligt foran, men 3 danske mål inden for 10 minutter vendte kampen på hovedet. Blandt andet scorede Tottenhams Olivia Holt et vildt mål fra midten. Canada ligger nummer 9 på verdensranglisten, så sejren er med til at skabe optimisme for Danmark før VM i Brasilien til sommer. Næste test er mod Zambia 5. december. Den danske angriber William Osula fik comeback efter en skade, da hans klub Newcastle skuffede ved at tabe 1-4 ud mod oprykkeren Coventry i Premier League. Med sejren kravler Coventry over nedrykningsstregen med 6 point. Og så blev der i aften spillet en enkelt kamp i Metalligaen i ishockey. Her vandt Herlev på hjemmebane med 3-1 over Aalborg Pirates.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
0: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
0: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
5: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
6: Masser af brænde- og træpiller i prima kvalitet. HH går ikke på kompromis med kvaliteten. Vores egen 6 mm JBC træpille i premium kvalitet. 896 kg. Priser fra 2.995. Kontakt HH for et godt tilbud på den mængde, du skal bruge. Vi har pejsebrænde og briketter på lager til de helt rigtige priser. Så kig forbi. Vi finder et godt tilbud til dig. Velkommen hos HH Trælast og Byggecenter i Stoholm og Højslev. Psst. Husk, vi er også åbent lørdag fra 9 til 12.
2: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
7: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
2: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
8: Jeg arbejder på et lager og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Så mange fejl, at jeg fik 23.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
9: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
10: Cinema 4 fejrer 20 års jubilæum tirsdag den 13. oktober med 20% rabat på billetter til alle dagens film. Vi fejrer også jubilæet med 3 klassiske film, der fortjener et gensyn på det helt store lærred i koncertsalen til kun en 20'er. Gense Biler fra 2006, E.T. The Extraterrestrial fra 82 og Pusher fra 96. Velkommen i Cinema 4.
11: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
12: Din morgen.
11: Radio Skive.
12: Dette er ugens tester.
11: Ugens tester.
12: På Radio Skive.

0: og Kry.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
2: Ja, egentlig så skulle jeg sagt Kry og TV2 og en ny version her af Vil du danse med mig, som jo også er ugens tester. Lad os kigge ud i trafikken Vejlevej ved Birgitteløst ved Viborg. Der står der altså en fotovogn. Det gør der også på Simmelkærvej ved Elskov og så på rute 26 mellem Sønder Ydeby og Helborg. Og så er der vejarbejde på Brovej ved Bejlum, der er opsat trafiklys. Og så Engvang i Skive er spadet frem til på fredag og Breumvej er spærret vest for Mejsevej i Breum til på fredag, der er skiltet med omkørsel. Og så Storvej ved Højslev er spærret nord for Fjordberg A frem til den 30. oktober, og der er også skiltet med omkørsel. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

Tirsdag formiddag, du er med på Radio Skive. Her er det så Burhan G. og Medina med gennem dit nummer. Vi befinder os også sådan små 17 minutter fra klokken 10 nyhederne, og efter klokken 10, så sender vi også Ole Sjælland i studiet. Lige nu, der kan jeg byde på Jubel og Naming. Det er her med Dancing in the Moonlight. God formiddag.

Radio Skive her med Alex Warren og Passenger. Så nåede vi altså også til vejs ende på morgenradioen for i dag. Jeg er Jan Bjerg, ud herfra tilbage igen på lørdag mellem klokken 13 og 18. Til at slutte med, så når vi her Jonah Blacksmith i selskab med Magdas og Sorry Dancing. Og som jeg lovede dig tidligere, så står Ole Sjælland klar her på den anden side klokken 10 med din formiddag. Og så vil jeg ønske dig en rigtig god efterårsferie. Vi høres ved. Hej.

0: Din Morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas, spænding her nu.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
3: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Olli fra Gims. Læg en besked.
15: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
16: K for nødplan. K for Kims.
17: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
21: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
1: Bedste start på dagen.
0: Din morgen. Radioskive.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Fredagens royal besøg i Skive krævede også en ekstra indsats fra ordensmagten, og fra Skive Politi er meldingen, at det gik rigtig fint. Alle havde en god oplevelse med besøget, også politiet. Særligt kørslen til og fra Strandtangen krævede organisering. Men selvom der kun var den ene vej til og fra, så forløb det uden trafikale problemer. Trafikken gled, som den skulle, lyder det fra Skive Politi. Skive Kommune er tilbage i top 10 i DI's undersøgelse af lokal erhvervsvenlighed. Kommunen er rykket fra en 12. til en 9. plads, og der er masser af vilje til at få Skiveegnen endnu længere frem. Særligt imponerende er udviklingen inden for uddannelse og arbejdskraft, hvor kommunen er gået fra en 25. til en 12. plads på et år. Og det målrettede arbejde med at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse har båret frugt. Her ligger Skive på en flot anden plads. På det seneste møde mellem DI, MidtVest, de lokale virksomheder og Skive Kommune, blev det understreget, at infrastruktur og mobilitet fortsat er afgørende for konkurrenceevnen og blandt de vigtigste områder at arbejde videre med. Selvom folkeskolen er gratis, koster f.eks. lejerskoler stadig penge. Det vil Enhedslisten nu lave om på for de mest økonomisk sårbare familier. Partiet kræver derfor, at der afsættes 100 millioner kroner årligt på næste års finanslov. Pengene skal fjerne brugerbetalingen i folkeskolen, siger Enhedslistens finansordfører Victoria Velasquez. Hun understreger, at når vi kalder uddannelse for gratis, så skal det også være det i praksis. Det er endnu ikke besluttet, om pengene skal gå direkte til familierne eller til skolerne. Men forslaget er et af partiets hovedkrav i de kommende forhandlinger. Når ambulancer rykker ud gennem skove og naturområder, risikerer de at ramme hjorte og andre dyr. Derfor vil Region Nordjylland nu udstyre ambulancer og akutlægebiler med såkaldte vildtfløjter, der skal skræmme dyrene væk. Behovet er aktuelt, for antallet af påkørte hjorte stiger. I årets første 9 måneder er der registreret godt 8.700 påkørsler. Det er dog usikkert, hvor godt fløjterne virker, for tidligere forsøg har ikke kunnet dokumentere en entydig effekt.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Skyet og i løbet af eftermiddagen udbredt regn vestfra, temperatur mellem 10 og 15 grader og en jævn til hård vind fra sydøst og syd. Ved vestkysten lokalt op til cooling. I aften fortsat regn, men i løbet af natten opklaring fra vest, dog med spredte byger, temperatur mellem 9 og 12 grader og en jævn til hård vind fra vest. I øjeblikket er der 9 grader i Breum, 10 grader i Lime, Vennerup og Stoholm og 12 grader i Skive.

God formiddag og velkommen til din formiddag her på Radio Skive. Jeg hedder Ole Sjælland, og du fik her og Berg. Og hvem er det, der græder nu? Lige om lidt, så er der mere dansk. Det kommer fra Uro og nummeret Nirvana. Og lidt senere, der har jeg også nogle billetter, jeg rigtig gerne vil give videre til dig. Men først så har bondemanden ønsket L'amour toujours. Her med Gigi Agostino.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
2: Græskarle, spindelvævene og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4.
3: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
4: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel? Vi giver dit køretøj reklameværdi på fire hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
5: Se hvordan på klar-skive.dk.
6: Er du og din cykel klar til mørket? Kom ind til Givskov Cykler og se det store udvalg af lygter, reflekser og diode armbånd. Tag din cykel med og få gratis reflekser og ringeklokke. Bliv set i mørket. Kom ind til Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
7: Slip din hoppeglade sjæl løs på Rådhustorvet lørdag den 17. oktober kl. 10-13, når der er hoppeborge og superjumper for alle børn og barnlige sjæle. Prøv alle forlystelserne helt gratis. Se mere på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
10: Maxi-tur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
11: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Din formiddag. Radio Skive.

Klokken er blevet 20 minutter over 10, og her fik du et genhør med Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Som før nævnt, så har jeg nogle billetter, jeg rigtig gerne vil give videre til dig, og hvis du er en stor fan af True Crime, så har jeg billetterne, du ikke må gå glip af. Tidligere drabschef Jens Møller Jensen og forsvarsadvokat Mette Gritz Dage, de kigger nemlig forbi i Skive Teater med et foredrag, der hedder Fra Forbrydelse til Straf. Og det sker i, ja som sagt, Skive Teater den 28. oktober kl. 20. Og hvis du gerne vil vinde to billetter dertil, så send mig en sms på 2639 1000. Og husk at skrive dit navn og hvor du kommer fra, så er det måske dig, der får en rigtig spændende aften. Lige nu, der skal vi have fat i Christoffer og Benjamin Hav. De er gået sammen om det her nummer, der hedder Larger Than Life.

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: I øjeblikket står der en fotovogn på Herningvej lige syd for Tvis, på rute 26 mellem Sønder Ydby og Heltborg, og på Vejlevej ved Birgitteløst ved Viborg. Og så er der vejarbejde på Brovej ved Bejlum, der er opsat trafiklys. Nordre Ringvej i Viborg er spærret frem til uge 46, og det giver altså en forlænget rejsetid, specielt i myldretiden. Engvang i Skive er spærret frem til fredag, og så er Breumvej spærret vest for Mejsevej i Breum til og med fredag, og der vil være skiltet med omkørsel. Til sidst, der er ledningsrenoveringen på Vesterled i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: LS Autoteknik i Skive. Alle dæk skal nu være godkendt til vinterkørsel. Få de bedste til en god pris. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
2: Botek Skive. Fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botek Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
3: Shh. Kan du høre det? Nej.
4: Vel?
3: Det er skydedørene fra Nettoline. De er næsten lydløse. Og endnu bedre, så får du lige nu 40% rabat på alle modellerne. Luk op for noget godt med et stærkt tilbud fra Nettoline. Vil du vide mere? Så kig forbi Nettoline Skive hos HP Hvidevarer på Viborgvej. Nettoline, det personlige køkken.
5: Det er Kasper for Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
6: Velkommen til Kambobet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og A-Sport præsenterer SIK mod FA 2000. Vi satser selvfølgelig på endnu en hjemmesejr. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blågule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke gå glip af dette spændende opgør lørdag kl. 14. Vi ses på Hancock Arena.
7: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
8: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
9: Ole Sjælland holder dig i ørene. Altså på den gode måde. Din formiddag på Radio Skive.

Så fik vi lov til at køre lidt med bassrammen her, hvor det Kate Ryan hedder hun, og eller, hvor klokken er blevet 10:55. Du lytter til Radio Skive, og jeg har jo altså billetter på højkant her med et foredrag med forsvarsadvokat. Hvorfor er jeg så svært ved at sige det? Forsvarsadvokat Mette Grits Dage og tidligere drabschef Jens Møller Jensen. Så hvis du er en stor fan af true crime, så er det her altså billetterne for dig. Send mig en sms på 2639 1000 og husk dit navn og hvor du kommer fra.

Seneste fra Hugo, om det er den her, der hedder Forfra Sårbar. Ganske udmærket nummer, de har fået skruet sammen her, de kære drenge. Vi skal en lille tur tilbage i tiden. Her får du Robin Thicke i selskab med T.I. og Pharrell Williams på Blurred Lines.

og Jonah Blacksmith, kender du det, fik du her. Er det dig, der skal vinde 2 billetter til foredraget Forbrydelse, fra Forbrydelse til Straf, med forsvarsadvokat Mette Grits Dage og tidligere drabschef Jens Møller? Ja, så skal du altså sende mig en sms på 2639 1000. Og er du til True Crime og så videre, så er det altså nogle billetter, du bare ikke må gå glip af. Og husk lige at skrive dit navn og hvor du kommer fra, så er du nemlig med i lodtrækningen om billetterne. Nyhederne, de er på vej til dig om 11 minutter. Inden da, så skal vi lige forbi BB Rexha og Faithless, og den der hedder New Religion. Men først så går turen til Sverige, her er det Sara Larsson og Can't Tame Her.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
6: IKEA kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: Works like a Bosch.
16: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
18: Ah, Jarne, er vi dækket?
19: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
20: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
21: Olli fra Gims, læg en besked.
22: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
23: K for nødplan, K for Gims.
0: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
1: Radio Skive, din station, din formiddag.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken 11. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skive Politi stoppede i går eftermiddag en bilist på Viborgvej ved Højslev. Føreren, en 73-årig mand, virkede påvirket og måtte blæse i alkometret. Resultatet var langt over den tilladte grænse. I første omgang over 2, men en ekstra test viste dog et faldende tal. Den 73-årige, der fra Viborg blev anholdt og fik taget en blodprøve. Hvis den viser en promille over 2, vil han blive sigtet for vanvidskørsel, og bilen vil blive konfiskeret, oplyser Skive Politi. Til årsskiftet bliver elhuset Skive overtaget af Jysk Elteknik. Det oplyser indehaver af elhuset Skive, Henrik Østergaard, i en pressemeddelelse. Han fortsætter selv som leder af afdelingen i Skive, og medarbejderne fortsætter også, så den lokale tilstedeværelse er uændret. Ifølge pressemeddelelsen vil kunderne ikke opleve ændringer. En af fordelene ved sammenlægningen er, at elhuset bliver en del af et større fagligt fællesskab med flere specialiserede kompetencer. Forsvaret er klar med en ny handleplan, der skal sikre ligestilling og forebygge sexchikane blandt værnepligtige. Planen byder blandt andet på et nyt adfærdskodeks og mere undervisning i at forebygge krænkende adfærd. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser i en pressemeddelelse, at forsvaret skal være en moderne arbejdsplads med plads til alle. Både Videnscentret Kvinfo og Institut for Menneskerettigheder tager godt imod planen. Selvom folkeskolen er gratis, koster f.eks. lejrskoler stadig penge. Det vil Enhedslisten nu lave om på for de mest økonomisk sårbare familier. Partiet kræver derfor, at der afsættes 100 millioner kroner årligt på næste års finanslov. Pengene skal fjerne brugerbetalingen i folkeskolen, siger Enhedslistens finansordfører Victoria Velasquez. Hun understreger, at når vi kalder uddannelse for gratis, så skal det også være det i praksis. Det er endnu ikke besluttet, om pengene skal gå direkte til familierne eller til skolerne. Men forslaget er et af partiets hovedkrav i de kommende forhandlinger.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Skyet og i løbet af eftermiddagen udbredt regn fra vest. Temperatur mellem 10 og 15 grader og en jævn til hård vind fra sydøst og syd ved vestkysten lokalt op til kuling. I aften fortsat regn, men i løbet af natten opklaring fra vest dog med spredte byer. Temperatur mellem 9 og 12 grader og en jævn til hård vind fra vest. I øjeblikket er der 10 grader i Breum og Stoholm, 11 grader i Lima og Vinderup og 13 grader i Skive.
1: Din station

Cat's Eye fik du her med Animals, hvor klokken den er blevet 5 minutter over 11. Mit navn er Ole Sjælland. Og lige om lidt, så skal vi have fat i Hjalmar og Katinka, hvad at vente på. Og lidt senere, der skal jeg jo altså også have fundet nogle vinder af 2 billetter til foredraget med forsvarsadvokat Mette Grits Dage og tidligere drabschef Jens Møller. Og hvis du er til True Crime, så er det her altså billetterne, du ikke må gå glip af. Skal du være med i lodtrækningen, så send mig en sms på 26 39 1000 og husk dit navn og hvor du kommer fra. Imens du finder mobilen frem, så får du her Avicii.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling. Velkommen til Kambubet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og A-Sport præsenterer SIK mod FA 2000. Vi satser selvfølgelig på endnu en hjemmesejr. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blågule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke gå glip af dette spændende opgør lørdag kl. 14. Vi ses på Hancock Arena.
1: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
0: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
3: Botek Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%, og det er inklusiv gratis levering. Botek Skive i Frederiksgade. Din sengeshop i Midtbyen.
4: Er du og din cykel klar til mørket? Kom ind til Givskov Cykler og se det store udvalg af lygter, reflekser og diodearmbånd. Tag din cykel med og få gratis reflekser og ringeklokke. Bliv set i mørket. Kom ind til Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
5: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
6: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en ben uge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er Gjensidig.
18: Radio Skive. Din station. Din formiddag. Radio Skive.

Godt genhør her med The Cure og Friday I'm in Love. Klokken den er blevet 20 minutter over 11, og jeg har lige fundet nogle vinder af de her billetter til Stage og Møller. Blandt andre Mette fra Skive. Tillykke med det. Alle vinderne har fået en sms.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Der står fortsat en fotovogn på Herningvej syd for Tvis, på rute 26 mellem Ydby og Heltborg, og på Vejlevej ved Birgitteløst ved Viborg. Der er opsat midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole, i Dagbjerg, i Skave og på Brødbækvej ved Vam, og det giver altså en forlænget rejsetid. Nordre Ringvej i Viborg er spærret frem til uge 46, og der skal du altså også pålægge lidt ekstra rejsetid. Der er vejarbejde på Brovej ved Bejlum, og der er opsat trafiklys. Og så er Engvej i Skive spærret frem til og med på fredag. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Vejby eller VVS har overtaget Hem Elektro, og begge firmaer hedder nu Vejby AS. Og vi er klar til at hjælpe med den helt rigtige VVS-løsning. Om det er bad, varmepumpe, solceller, industri eller noget andet, så klarer vi jeres opgaver. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Kontakt os hos Vejby AS, og lad os sammen kigge på jeres projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere, end I tror.
2: Kom med til Børnekulturnatten. Har masser af spændende oplevelser for børn i Skives mørke gader. Oplev børnemusik, ildshow, cirkus, trylleri og meget mere. Vi ses fredag den 23. oktober fra 18 til 22. Se hele programmet på børnekulturnatten.dk. Og husk lommelygten.
3: Det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
4: Jeg er industriarbejder og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl. Jeg fik faktisk 55.000. Tak for det, 3F.
5: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
6: Mod på livet. Med angst og depression er et gruppeforløb til dig, der har symptomer på angst og depression, og som gerne vil præsenteres for konkrete redskaber til at håndtere hverdagen og dine udfordringer. Kurset er gratis og for alle over 18 år. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk. Søg efter Mod på livet.
7: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
0: Din formiddag. Radio Skive.

Godt genhør her med Vanessa Carlton og hendes klassiker A Thousand Miles. Vi kommer om på den anden side af klokken 11:30 denne tirsdag. Og lige nu, der skal vi over til Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Seneste fra Katinka, det er den her, der hedder Jeg har ikke tabt mig. Nej, det er da også irriterende at få vide. Apropos, så er din frokost forhåbentlig på vej her om ganske få minutter, og klokken nærmer sig nemlig med hastige skridt 12.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Works like a boss.
2: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Nå, vi har ikke hele dagen.
10: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer...
9: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
19: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge.
1: Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Mere musik til arbejdsdagen. Din formiddag med Ole Sjælland. Jeg skal

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 12. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Fredagens royal besøg i Skive krævede også en ekstra indsats fra ordensmagten, og fra Skive Politi er meldingen, at det gik rigtig fint. Alle havde en god oplevelse med besøget, også politiet. Særligt kørslen til og fra Strandtangen krævede organisering. Men selvom der kun var den ene vej til og fra, så forløb det uden trafikale problemer. Trafikken gled, som den skulle, lyder det fra Skive Politi. Skive Kommune er tilbage i top 10 i DI's undersøgelse af lokal erhvervsvenlighed. Kommunen er rykket fra en 12. til en 9. plads, og der er masser af vilje til at få Skiveegnen endnu længere frem. Særligt imponerende er udviklingen inden for uddannelse og arbejdskraft, hvor kommunen er gået fra en 25. til en 12. plads på et år. Og det målrettede arbejde med at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse har båret frugt. Her ligger Skive på en flot 2. plads. På det seneste møde mellem DI, MidtVest, de lokale virksomheder og Skive Kommune, blev det understreget, at infrastruktur og mobilitet fortsat er afgørende for konkurrenceevnen og blandt de vigtigste områder at arbejde videre med. Der er stor forskel på, hvor mange penge de danske kommuner har i pengekassen. Det viser en analyse fra tænketanken CEPOS. Københavns Kommune ligger i toppen med over 31.000 kroner per indbygger. I den anden ende har kommuner som Aalborg og Lolland under 4.500 kroner. CEPOS vurderer, at en opsparing på omkring 3.500 kroner er nok til den løbende udgift. Derfor bør kommunerne give borgerne deres penge tilbage som skattelettelser, det siger Carsten Bo Larsen, der er forskningschef hos CEPOS i en pressemeddelelse. Københavns Kommune peger dog på, at pengene skal gå til fremtidige anlægsprojekter. I dag har Ungarns parlament vedtaget at fjerne dele af en lov, der var rettet mod LGBT-personer. Loven blev indført af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Den forbød blandt andet at vise homoseksualitet i medier for børn og unge under 18 år. Men det bliver altså lovligt nu. Ifølge Ungarns nuværende premierminister vil ændringen bringe landet på linje med EU's regler.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Skyet, og i løbet af eftermiddagen udbredt regn vestfra. Temperatur imellem 10 og 15 grader og en jævn til hård vind fra sydøst og syd ved vestkysten lokal op til cooling. I aften fortsat regn, men i løbet af natten opklaring fra vest, dog med spredte byger. Temperatur imellem 9 og 12 grader og en jævn til hård vind fra vest. I øjeblikket er der 11 grader i Stoholm, 12 grader i Breum, Limer og Vinderup og 14 grader i Skive.

Benjamin Hav og familien var det, der tog os med en tur til Portugal, her hvor klokken er blevet 6 minutter over 12. Mit navn er Ole Sjælland, og har du et musikønske, så er du hjertelig velkommen på sms'en 2639 1000, eller find os på Snapchat'en Radio Skive ud i et. Lige om lidt, så skal vi have fat i mere dansk. Det kommer fra Termann, og det er nummer, der hedder Blomster, men først et genhør her med Beyoncé, der har taget husbunden med på det her nummer, der hedder Crazy in Love.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Cinema 4 fejrer 20 års jubilæum tirsdag den 13. oktober med 20% rabat på billetter til alle dagens film. Vi fejrer også jubilæet med tre klassiske film, der fortjener et gensyn på det helt store lærred i koncertsalen til kun en 20'er. Gense Biler fra 2006, E.T. The Extraterrestrial fra 82 og Pusher fra 96. Velkommen i Cinema 4.
2: Glæd havens fugle, besøg Agroland og køb vildfugleblandingen No Mess. Ingen svineri i haven eller på terrassen. Her bliver alt spist. Snup 15 kilo til superpris. Bare 215 kroner.
3: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
2: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
4: Stiga fejemaskiner til blade og sne. Kig forbi og se udvalget. Bahn Larsen i Vinkel ved Højslev. Gode priser. Rigtig gode maskiner. Se bahnlarsen.dk.
5: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
6: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
7: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
8: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janne, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Vi havde gang i det helt store fællessang her. Oasis og Don't Look Back in Anger, hvor klokken er blevet 22 minutter over 12. Lige nu der skal vi have fat i ugens tester. Den kommer fra Kryd og TV2. Og de har taget det gode gamle nummer, Vil du danse med mig, op igen. Den får du her.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

0: Alex Warren i selskab med Ella Henderson her på Carry You Home. Og vi var også forbi ugens tester Kryd og TV2. Vil du danse med mig? Lige om lidt, så skal vi have fat i Nick og Jay og den, der hedder KBH. Men først, så skal vi en tur ud i trafikken.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: I øjeblikket står der en fotovogn på rute 26 Rødsundvej ved Ydby og på Vejlevej ved Birgitteløst ved Viborg. Der er opsat midler.

0: Midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole, i Dagbjerg, i Skave og på Brødbækvej ved Vam, og det giver altså en forlænget rejsetid. Og så er der vejarbejde på Brovej ved Bejlum, og der er ligeledes opsat trafiklys. Nordre Ringvej i Viborg er spærret frem til uge 46, og det giver altså en forlænget rejsetid, specielt i myldretiden. Breumvej er spærret vest for Mejsevej i Breum til på fredag, og der vil være skiltet med omkørsel. Storvej ved Højslev er spærret nord for Fjordbjerg Ager frem til den 30. oktober, og der er ligeledes skiltet med omkørsel. Drøvden i Struer mod Vinderup er spærret frem til den 14. november, og så er der ledningsrenoveringen på Vesterled i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.
1: Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
2: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
1: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
3: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
4: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
3: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
5: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
6: Masser af brænde- og træpiller i prima kvalitet. HH går ikke på kompromis med kvaliteten. Vores egen 6 mm JBC træpille i premium kvalitet, 896 kg, priser fra 2.995. Kontakt HH for et godt tilbud på den mængde, du skal bruge. Vi har pejsebrænde og briketter på lager til de helt rigtige priser. Så kig forbi, vi finder et godt tilbud til dig. Velkommen hos HH Trælast og Byggecenter i Stoholm og Højslev. Psst. Husk, vi er også åbent lørdag fra 9 til 12.
7: Græskarne, spindelvævene og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4.
8: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Trænger din bil til nye vinterfutter, så monterer vi vinterdæk nemt og hurtigt. Vi finder også de helt rigtige vinterdæk til den helt rigtige pris. Og har du brug for opbevaring, så klarer vi selvfølgelig også det. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.
9: Slip din hoppeglade sjæl løs på Rådhustorvet lørdag den 17. oktober kl. 10-13, når der er hoppeborge og superjumper for alle børn og barnlige sjæle. Prøv alle forlystelserne helt gratis. Se mere på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.

Runeras Kampenberg blæst back to back, og Adam var det her med En som dig, hvor klokken er blevet 7:07. Og lige nu, der skal vi en tur tilbage i tiden. Her får du Urban Cookie Collective, og det her nummer, der hedder The Key, The Secrets.

Somber fik du her, My Body Isn't Ready. Jeg håber, at din krop er klar til en omgang nyheder her om 12 minutter, når klokken den bliver 13. Inden vi kommer så langt, så skal vi lige forbi Annika og den, der hedder Livsforladt. Men allerførst en anden dansk kvinde, nemlig Mø, Never Wanna Know.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: En tur er billigere end 2. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Velkommen, Isabella.
18: Tak.
17: Du havde en bil, der brød sammen.
18: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
17: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
18: Klart.
17: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng.
20: Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 13. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skive Politi stoppede i går eftermiddag en bilist på Viborgvej ved Højslev. Føreren, en 73-årig mand, virkede påvirket og måtte blæse i alkometret. Resultatet var langt over den tilladte grænse, i første omgang over 2, men en ekstra test viste dog et faldende tal. Den 73-årige, der fra Viborg blev anholdt og fik taget en blodprøve, hvis den viser en promille over 2, vil han blive sigtet for vanvidskørsel, og bilen vil blive konfiskeret, oplyser Skive Politi. Til årsskiftet bliver elhuset Skive overtaget af Jysk Elteknik. Det oplyser indehaver af elhuset Skive, Henrik Østergaard, i en pressemeddelelse. Han fortsætter selv som leder af afdelingen i Skive, og medarbejderne fortsætter også, så den lokale tilstedeværelse er uændret. Ifølge pressemeddelelsen vil kunderne ikke opleve ændringer. En af fordelene ved sammenlægningen er, at elhuset bliver en del af et større fagligt fællesskab med flere specialiserede kompetencer. Hvis du skal købe eller sælge en bil i dag, må du væbne dig med tålmodighed. Motorregistret er nemlig lukket ned på ubestemt tid. Registret har været nede siden mandag eftermiddag. Det skyldes uregelmæssigheder, der blev konstateret i forbindelse med en opdatering i weekenden. Nedbruddet betyder også, at de to apps ejerskifte og dagsbevis er ude af drift. Det er endnu uvist, hvornår registret åbner igen, men der arbejdes på at løse problemet. Der er stor forskel på, hvor mange penge de danske kommuner har i pengekassen. Det viser en analyse fra tænketanken CEPOS. Københavns Kommune ligger i toppen med over 31.000 kroner per indbygger. I den anden ende har kommuner som Aalborg og Lolland under 4.500 kroner. CEPOS vurderer, at en opsparing på omkring 3.500 kroner er nok til den løbende udgift. Derfor bør kommunerne give borgerne deres penge tilbage som skattelettelser, det siger Carsten Bo Larsen, der er forskningschef hos CEPOS, i en pressemeddelelse. Københavns Kommune peger dog på, at pengene skal gå til fremtidige anlægsprojekter.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Skyet og i løbet af eftermiddagen udbredt regn vestfra. Temperatur imellem 10 og 15 grader og en jævn til hård vind fra sydøst og syd ved vestkysten lokalt op til kuling. I aften fortsat regn, men i løbet af natten opklaring fra vest, dog med spredte byer. Temperatur imellem 9 og 12 grader og en jævn til hård vind fra vest. I øjeblikket er der 12 grader i Breum og Stoholm, 13 i Lim og Vinderup og 15 grader i Skive.

En hyggelig lille sang her fra Stella Lefty og nummeret Boston. Klokken den er blevet 6 minutter over 1. Du lytter til Radio Skive. Jeg hedder Ole Sjælland, og lige om lidt så er det Tame Impala, der får lidt hjælp af Jenny på Dracula. Men først så skal vi have fat i hende her, Christina Aguilera. Ain't No Other Man.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Jeg er pedelmedhjælper og medlem af 3F. Altså, de tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Så nu er der 15.000 ekstra på min konto. Det er skønt. Tak for det, 3F.
2: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
0: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
3: Mod på livet. Med angst og depression er et gruppeforløb til dig, der har symptomer på angst og depression, og som gerne vil præsenteres for konkrete redskaber til at håndtere hverdagen og dine udfordringer. Kurset er gratis og for alle over 18 år. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk. Søg efter Mod på livet.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
6: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
7: Masser af brænde- og træpiller i prima kvalitet. HH går ikke på kompromis med kvaliteten. Vores egen 6 mm JBC træpille i premium kvalitet. 896 kg. Priser fra 2.995. Kontakt HH for et godt tilbud på den mængde, du skal bruge. Vi har pejsebrænde og briketter på lager til de helt rigtige priser. Så kig forbi. Vi finder et godt tilbud til dig. Velkommen hos HH Trælast og Byggecenter i Stoholm og Højslev. Pst. Husk, vi er også åbent lørdag fra 9 til 12.
8: Hej, det er Kasper fra Free Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på freebikesup.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Free Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
9: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Trænger din bil til nye vinterfutter, så monterer vi vinterdæk nemt og hurtigt. Vi finder også de helt rigtige vinterdæk til den helt rigtige pris. Og har du brug for opbevaring, så klarer vi selvfølgelig også det. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: I Bilka kan du lige nu tag 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Her var det så DAD, der trak lidt i elhegnet på det her nummer, der hedder 1900 and Yesterday. Klokken er blevet 22 minutter over 8. Du lytter til Radio Skive, og lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken, men først så får du Teddy Swims og hans helt store hitter for tiden, der hedder Mr. Know It All.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: I øjeblikket kan jeg se en fotovogn på rute 26 Oddesundvej ved Ydby og på Vejlevej ved Birgitteløst ved Viborg. Nordre Ringvej i Viborg er spærret frem til uge 46, og det giver altså en forlænget rejsetid, specielt i myldretiden. Engvang i Skive er spærret frem til på fredag, og Breumvej er spærret vest for Majsevej i Breum til og med på fredag, og der vil være skiltet med omkørsel. Storupvej ved Højslev er spærret nord for Fjordbjerg og Ager frem til den 30. oktober, og der er skiltet med omkørsel. Drøvden i Struer mod Vinderup er spærret frem til den 14. november, og så er der ledningsrenoveringen på Vesterled her i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
2: Psst. Kan du høre det?
3: Nej.
2: Vel? Det er skydedørene fra Nettoline. De er næsten lydløse. Og endnu bedre, så får du lige nu 40% rabat på alle modellerne. Luk op for noget godt med et stærkt tilbud fra Nettoline. Vil du vide mere? Så kig forbi Nettoline Skive hos HP Hvidevarer på Viborgvej. Nettoline. Det personlige køkken.
4: Kom med til Børnekulturnatten. Har masser af spændende oplevelser for børn i Skives mørke gader. Oplev børnemusik, ildshow, cirkus, trylleri og meget mere. Vi ses fredag den 23. oktober fra 18 til 22. Se hele programmet på børnekulturnatten.dk. Og husk lommelygten.
5: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botex Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
6: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
7: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
8: Mere musik til arbejdsdag.

Så er vi kommet 8 minutter forbi klokken 1:30, og her fik du det rigtig dejligt genhør med Donna Lewis, I Love You Always Forever. Lige nu der skal vi en tur hjem til det danske, her er det Malte Ebert og Sæt Det Fri.

Det var lige før, der gik helt Riverdance i den her. Ed Sheeran og Galway Girl. Lige nu der smutter vi en tur hjem til det danske. Her får du nemlig Thor Farlow og den her, der hedder Vind og Vejr.

Rasmus Sebak og søn var det her med sprækker, hvor der er 12 minutter til, at du skal have en omgang nyheder. Ja, du skal. Dem skal du nok få smidt lige i nakken. Og derefter, efter nyhederne, så er det Kenneth Lauritsen, der er klar her i studiet. Han overtager knapperne kl. 14. Mit navn er Ole Sjælland. Jeg vil slutte af i selskab med James Blunt, Taste Like Summer. Men først så får du her Andreas Odbjerg og Ida Lauerberg. Jeg kan rigtig godt lide dig. Vi to, vi høres ved igen i morgen allerede fra kl. 6. Hej hej.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
5: IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
9: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Tag på efterårstur i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
16: Du håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
21: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Mandag eftermiddag blev en cyklist påkørt i krydset Østertorv Sønder Boulevard i Skive. Cyklisten, der er en 62-årig kvinde fra Højslev, skulle lige over i krydset. Men det overså en højresvingende bilist og påkørte cyklisten, der væltede. Meldingen er, at den 62-årige kvinde kom til skade, oplyser lokalpolitiet. Bilisten blev sigtet for vigepligtsforseelse. Lokalpolitiet i Skive havde igen lørdag taget opstilling på Sønder Boulevard i Skive. Og heller ikke denne gang kørte alle bilister efter forskrifterne. Hele 5 bilister endte med et klip i kørekortet, fordi de kørte for stærkt. Derudover fik en bilist samme straf for at tale i håndholdt mobiltelefon, oplyser lokalpolitiet. I 2025 blev der registreret 363 spættede sæler, 38 gråsæler og 137 marsvin, der alle var strandet ved de danske kyster. Det viser en rapport fra Miljøstyrelsen. De mange strandede sæler og marsvin forklares i rapporten blandt andet med, at de findes døde som følge af sygdom, parasitter, skader eller svækkelser. Derudover blev der forrige år registreret mere usædvanlige strandede dyr på danske kyster, heriblandt en pukkelhval og en stribet delfin. Præsidenten for det internationale fodboldforbund, Gianni Infantino, har angiveligt modtaget flere hemmelige millionbeløb. I tillæg til sin løn fik han i 2024 næsten 12 millioner kroner fra det selskab, der arrangerer VM. Pengene fremgår ikke af FIFAs årsrapport, det skriver de engelske medier The Times og Sky Sports. Ifølge The Times så har han fået lignende beløb de seneste år, som blandt andet er gået til leje af en luksusvilla i Miami. FIFA har dog ikke bekræftet dette. Den tidligere formand for FIFAs governance-komité, Miguel Paduro, efterlyser nu en uvildig undersøgelse. Han kalder det et klart brud på reglerne.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Skyden, og her i løbet af eftermiddagen udbredt regn vestfra, temperaturer mellem 10 og 15 grader og en jævn til hård vind fra sydøst og syd ved vestkysten lokalt op til cooling. I aften fortsat regn, men i løbet af natten opklaring fra vest, dog fortsat med spredte byer, og så temperaturer mellem 9 og 12 grader til nat og en jævn til hård vind fra vest. De lokale temperaturer lige nu, vi er på 13 grader i Breum, Lime og Stoholm, 14 grader i Vinderup og 15 grader i Skive.

Bob Sinclair og Well Hold Down. Og så var det også Scarlet Pleasure for et øjeblik siden og While Awake. Og så er vi i fuld gang med din eftermiddag her tirsdag den 13. oktober. Jeg er Kenneth på plads her i studiet frem med klokken. Den bliver 18. Og lige sørger for musikken til den sidste del af Arbejdsdagen og på vej hjemover. Og det er også lidt senere med genhør fra Nephew Worst Best Case, der venter lige her. Et lille hus i Jylland, og vi skal på jagt efter den. Her sammen med Albert Heath og Darlene.

0: din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Tag en tur til Agroland.
2: Jeg elsker min hund. Det giver for den for mad, legetøj og godbidder. Der vil have Agroland.
1: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
3: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
4: Græskarne, spindelvævene og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4.
5: Er du og din cykel klar til mørket? Kom ind til Givskov Cykler og se det store udvalg af lygter, reflekser og diodearmbånd. Tag din cykel med og få gratis reflekser og ringeklokke. Bliv set i mørket. Kom ind til Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
6: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv Sand & Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay. Men husk skolen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv Sand & Grus Skive i Vesterlyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
0: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Velkommen, Isabella.
10: Tak.
9: Du havde en bil, der brød sammen.
10: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
9: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
10: Klart.
9: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ude i trafikken, der er der lige et par fotovogne lige at være opmærksom på. Det er på rute 11 Årsundvej ved Ydby, og så på rute 13 Vejlevej lidt syd for Viborg ved Birgitteløst. Og så er der opsat midlertidig lysregulering på rute 16 tre forskellige steder ved Mønsted Skole i Dagbjerg og i Skave. Og så er der også på Bådbækvej ved Vam, og det giver altså lidt forlænget rejsetid de her fire steder. Der er noget vejarbejde i gang også ude på rute 16 ved Brovej, og der er også opsat noget trafiklys. Nord Ringvej i Viborg spærret frem til uge 46, og det giver altså forlænget rejsetid i myldretiden. Ingvej i Skive spærret frem til på fredag, og så er Breumvej spærret vest for Mejsevej i Breum frem til på fredag, der er skiltet med omkørsel. Hvis der ellers er trafikale udfordringer her hen over eftermiddagen, vi skal have med her, vil du være, give mig et præg om det på sms'en 2639.000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radio Skive i et ord. God tur og kør forsigtigt.

0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel? Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
2: Se hvordan på klar-skive.dk.
3: Psst, kan du høre det? Nej, vel? Det er skydedørene fra Nettoline. De er næsten lydløse. Og endnu bedre, så får du lige nu 40% rabat på alle modellerne. Luk op for noget godt med et stærkt tilbud fra Nettoline. Vil du vide mere? Så kig forbi Nettoline Skive hos HP Hvidevarer på Viborgvej. Nettoline, det personlige køkken.
4: Jeg er specialarbejder og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Det gav mig 40.000 ekstra i udbetaling. Ja, tak for det, 3F.
5: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
6: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
7: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
8: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
9: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
10: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
9: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
11: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

Den er på rekordfart gået hen og blevet et af de mest streamede hit her hjemme i Danmark. Bag, og hvem er det, der græder nu? Nu fik den med her til din tirsdag eftermiddag på Radio Skive, hvor der også venter musik fra Martin Garrix og Ed Sheeran og Teddy Swims. Og lige her, der er der genhør med Ellie Campbell tilbage fra 90'erne og Don't Want You Back.

Larger Than Life hedder den her nye single, der er landet fra Christoffer og Benjamin Hav. Godt 300.000 kroner til Glyngøre Fjordring, og så er ordensmagten også godt tilfreds med det royale besøg. Det er to af de seneste lokale nyhedsoverskrifter, du finder historien bag på radioskive.dk. Helt gratis, så videre du har tid til det. En opdatering er også klar her i radioen næste gang, når klokken den bliver 15. Og til at følge os der på vej, er der musik her fra Avicii sammen med Aloe Black på SOS. God eftermiddag.

0: din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Works like a boss.
18: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
19: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Ah, Jarne! Er vi dækket?
21: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
20: Ja, yeah. Og jeg er videre!
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god. Den tager vi.
22: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 15. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Glyngøre Borger og Erhvervsforening har ansøgt Landsbypuljen om tilskud til etablering af projektet Glyngøre Fjordring. Projektet etablerer en ny cirkelformet badebro ved Strandvej i Glyngøre. Målet er blandt andet at forbedre adgangen til fjorden på en sikker og let tilgængelig måde for borgere og besøgende. Derudover skal projektet styrke områdets rekreative muligheder og bidrage til at gøre Glyngøres kystområde mere attraktivt og skabe et naturligt samlingspunkt ved fjorden. Byrådet har sagt ja til bevillingen på 312.500 kr., dog under forudsætning af, at det tinglyses på ejendommen, at aftalen om etablering af badebro med offentlig adgang skal være uopsigelig. Skive Kommune er tilbage i top 10 i DI's undersøgelse af lokal erhvervsvenlighed. Kommunen er rykket fra en 12. til en 9. plads, og der er stadig masser af vilje til at få Skiveegnen endnu længere frem. Særligt imponerende er udviklingen inden for uddannelse og arbejdskraft, hvor kommunen er gået fra en 25. til en 12. plads på et år. Og det målrettede arbejde med at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse har båret frugt. Her ligger Skive på en flot 2. plads. På det seneste møde mellem DI MidtVest, de lokale virksomheder og Skive Kommune, blev det understreget, at infrastruktur og mobilitet fortsat er afgørende for konkurrenceevnen og blandt de vigtigste områder at arbejde videre med. Nye tal fra håndværkerindekset viser knap 19.000 bygge- og renoveringsopgaver i tredje kvartal. Det er 24% flere end året før, og det højeste antal i et tredje kvartal siden 2022. Fremgangen ses i næsten alle håndværksbrancher. VVS-installatørerne modtog flest opgaver svarende til en stigning på 42%, malerfirmaerne voksede 65%, mens tømrerfirmaerne gik 54% frem. Blandt de 15 største brancher havde brolæggerne den største procentvise fremgang med 78%. Verdensøkonomien klarer sig bedre end forventet. Trods krig og usikkerhed så spår den internationale valutafond nu en lidt højere vækst i år. Det fremgår af en ny prognose, der er udkommet i dag. Fonden forventer nu en vækst på lidt over 3%. Og det er en positiv overraskelse, vurderer Thore Stramer, der er cheføkonom hos Dansk Erhverv. Han peger på, at massive investeringer i kunstig intelligens fungerer som en vækstmotor. Alligevel advarer Valutafonden om, at økonomien fortsat er skrøbelig.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Skyde, og i løbet af eftermiddagen der kommer der udbredt regn vestfra. Vi får temperaturer mellem 10 og 15 grader og en jævn til hård vind fra sydøst og syd og ved vestkysten lokalt op til cooling. I aften fortsat regn, men i løbet af natten opklaring fra vest og dog med spredte byer og så temperaturer mellem 9 og 12 grader og en jævn til hård vind fra vest. De lokale temperaturer lige nu, vi er på 13 grader i Breum og Stoholm, 14 grader i Lime og Vinderup og 15 grader i Skive.

Simon Kvam i forgrunden her for Hookworm, og så fra deres seneste album, Hugget i Stenen. Her var det Forfra Sårbar, og så er jeg Simon Kvam jo også sådan for alvor i gang igen med TV, med hans nye show, der kører på TV2, det her Simon Siger. Vi er i gang med endnu en time af din eftermiddag her på en tirsdag. Det er, vi er 7 minutter efter de 15, det var sådan, det skulle siges. Og så har jeg ellers musik på vej til dig. Det har jeg fra Red Hot Chili Peppers. Og så venter der altså også den her Christoffer og Ringer om natten, også et af de helt store hits, hvor han sidder i øjeblikket. Men allerførst her, så er der et genhør med Burhan G. Og vi har dig for mig selv.

0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. krabbeinvesthandel.dk.
2: Hej, det er Annette.
3: Og Peter fra Gardinpartner.
2: Er det tid til nye gardiner?
3: Vi har alt inden for plissé, up-down, lameller, rullegardiner, motoriserede løsninger og mørklægning.
2: Vi har også super flotte stofgardiner.
3: Få et uforpligtende tilbud.
2: Kontakt os på gardinpartner.dk. Vi ses.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
6: Er du og din cykel klar til mørket? Kom ind til Givskov Cykler og se det store udvalg af lygter, reflekser og diodearmbånd. Tag din cykel med og få gratis reflekser og ringeklokke. Bliv set i mørket. Kom ind til Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
7: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
8: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Trænger din bil til nye vinterfutter, så monterer vi vinterdæk nemt og hurtigt. Vi finder også de helt rigtige vinterdæk til den helt rigtige pris. Og har du brug for opbevaring, så klarer vi selvfølgelig også det. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.
9: Works like a Bosch.
10: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Olli fra Gims, læg en besked.
13: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
14: K for nødplan. K for Kims.
15: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
16: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god, den tager vi.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

0: En klassiker her fra Red Hot Chili Peppers til en lidt kølig tirsdag eftermiddagen. Her var det Californication på Radio Skiva. Vi skal også have gang i ugens tester, som jo er TV2's gamle klassiker, hvor du dansede med mig i ny forklædning med pigegruppen Kryd, og den lyder sådan her.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skiva.

The Way You Make Me Feel. Nej, godt genhør her fra Michael Jackson på en tirsdag eftermiddag. Husk også, at vi skal have fundet dagens fyraften sit i dag. Og har du et forslag til, hvad det skal være for en sang, vi skal høre der lige efter klokken 16.15, send det afsted til mig på sms'en 26.39.000 eller via Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. Hvis der lige er en sang, du lige mangler til eftermiddagen, eventuelt til turen hjemover. Lige om lidt, så skal vi også tilbage til 90'erne og have fat i Tony Di Barter og The Real Thing. Men allerførst her, så er der nyt musik. Det er fra Kidder og Jonah Blacksmith, og kender du det?

0: din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Der er penge i dit gamle jernometal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
2: Velkommen til Kambubet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og A-Sport præsenterer SIK mod FA 2000. Vi satser selvfølgelig på endnu en hjemmesejr. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blågule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke gå glip af dette spændende opgør lørdag kl. 14. Vi ses på Hancock Arena.
3: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
4: Når vandhanen drypper eller toilettet løber, Dam og Hovgård. Tænker du på en udendørs vandhane eller måske en udbruser? Dam og Hovgård. Trænger din bolig til et VVS-eftersyn? Dam og Hovgård. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
5: Er du eller en, du kender, i en akut psykisk krise? Hjælpen er lige her. Kontakt det sociale akuttilbud. Telefonen er åben hele døgnet. Ring 2051 80 25. Det var 2051 80 25. For borgere over 18 bosiddende i Skive Kommune, se mere på akuttilbudskive.dk.
6: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
7: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

Tony DiBartolo, der fik sig et kæmpe stort hit tilbage i midten af 90'erne med den her The Real Thing, nåede også førstepladsen på den engelske single hitliste dengang, men det blev så vist også ved det ene store hit. Vi lærmer os med hastigt skridt Halloween. Det betyder også, at der bliver pyntet sådan uhyggeligt op i gågaden her i Skive. Det var noget, som Jan Bjerg fik en snak med Maj-Britt Hestehauge om her forleden, og hvordan det lød, ja, det kan du høre eller genhøre her efter Catch Eye og Animal. God eftermiddag.

0: Du lytter til Radio Skive netop nu. Her i studiet har jeg også fået besøg af Majbritt Hestehauge. Jeg så, du gik sammen med en masse mennesker herude i Rådhustorvet lige nu og i gågaderne. Hvad er det, I render og laver?
1: Ja, hvad render vi dog og laver? Jamen, vi er ved at lave hyggelig, uhyggelig stemning her på Posthustorvet, Rådhustorvet og hen af mod Nørregade for at skabe den rigtig god Halloween-stemning.
0: Og normalt så er det faktisk ikke jer, der plejer at gøre det her.
1: Nej, vi havde lige et lille kongeligt besøg. Så skulle gaderne være ryddet, så det plejer faktisk at være eleverne op fra Åkærskolen, der har pyntet en masse græsker. Det er de stadigvæk gjort. De har tegnet på en masse græsker, vi er ved at sætte op. De plejer at komme ned og sætte dem, og så plejer det at være EUD Business-eleverne ude fra Skive College, der plejer at hjælpe med oppyntning. Men nu har vi jo alle sammen ferie, så desværre kunne de ikke. Så aktivitetsudvalget for Skivehandlen, vi er steppet op her i morges kl. 8, og nu prøver vi at lave lidt uhyggelig stemning.
0: Fedt, og det kommer der garanteret også en masse at se her i løbet af efterårsferien.
1: Ja, det håber vi jo. Det er jo for, især for børnenes skyld. For forældrene også. Det er jo rigtig hyggeligt. Skabe lidt god, uhyggelig stemning her i gågaden.
0: Ja, lad os håbe, der er en masse, der kommer til at nyde den her uhyggelige stemning. Så mig, nu skal jeg ikke opholde dig mere, og så vil jeg sende dig ud i gågaden, så du kommer til at arbejde igen for varmen.
1: Det er i orden. Tak for det.
2: Radio Skive. Din eftermiddag.

Fancy og Mine. Elhuset Skive bliver en del af Jysk Elteknik, og så er en 83-årig bilist også taget med en alt for høj promille. Det er to af de seneste lokale nyhedsoverskrifter, du finder historien bag på radioskive.dk, helt gratis og lige når du har tid til det. Der er også en opdatering klar til dig i radioen her næste gang, når klokken den bliver 16. Og lige nu, der er der musik, der lige følger os med på vej, blandt andet her fra Harry Styles og American Girls. God eftermiddag.

0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos
3: Biltema. Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
6: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Works like a Bosch.
18: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
19: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
2: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusive 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk. XPeng L03 har en WLTP-rækkevidde på 440-520 km og et energiforbrug på 15,3-18,4 kWh per 100 km. Faktisk rækkevidde afhænger af kørselsforhold.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 16. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Glyngøre Borgere og Erhvervsforening har ansøgt Landsbypuljen om tilskud til etablering af projektet Glyngøre Fjordring. Projektet etablerer en ny cirkelformet badebro ved Strandvej i Glyngøre. Målet er blandt andet at forbedre adgangen til fjorden på en sikker og let tilgængelig måde for borgere og besøgende. Derudover skal projektet styrke områdets rekreative muligheder og bidrage til at gøre Glyngøres kystområde mere attraktivt og skabe et naturligt samlingspunkt ved fjorden. Byrådet har sagt ja til bevillingen på 312.500 kroner, dog under forudsætning af, at det tinglyses på ejendommen, at aftalen om etablering af badebro med offentlig adgang skal være uopsigelig. Skive Kommune er tilbage i top 10 i DI's undersøgelse af lokal erhvervsvenlighed. Kommunen er rykket fra en 12. til en 9. plads, og der er stadig masser af vilje til at få Skiveegnen endnu længere frem. Særligt imponerende er udviklingen inden for uddannelse og arbejdskraft, hvor kommunen er gået fra en 25. til en 12. plads på et år. Og det målrettede arbejde med at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse har båret frugt. Her ligger Skive på en flot 2. plads. På det seneste møde mellem DI MidtVest, de lokale virksomheder og Skive Kommune, blev det understreget, at infrastruktur og mobilitet fortsat er afgørende for konkurrenceevnen og blandt de vigtigste områder at arbejde videre med. Parken Sport & Entertainment AS er klar til at sælge fodboldklubben FC København. En af mulighederne er et frasalg af Superliga-klubben FC København, klubbens kvindeligahold og ejerandelen i den svenske klub FC Rosengård. Også Parken Ejendomme AS kan blive en del af en kommende handel. Bestyrelsen vurderer, at tidspunktet er det rette for at undersøge, om der er strategiske alternativer til koncernens nuværende ejerskab af FC København, lyder det i en selskabsmeddelelse. I 2025 blev der registreret 363 spættede sæler, 38 gråsæler og 137 marsvin, der alle var strandet ved de danske kyster. Det viser en rapport fra Miljøstyrelsen. De mange strandede sæler og marsvin forklares i rapporten blandt andet med, at de findes døde som følge af sygdom, parasitter, skader eller svækkelser. Derudover blev der forrige år registreret mere usædvanlige strandede dyr på danske kyster, heriblandt en pukkelhval og en stribet delfin.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Skyden, og her i løbet af eftermiddagen, så kommer der udbredt regn vestfra. Vi får temperaturer mellem 10 og 15 grader og en jævn til hård vind fra sydøst og syd ved vestkysten lokalt op til cooling. I aften fortsat regn, med i løbet af natten opklaring fra vest, dog med spredte byer, og så temperaturer mellem 9 og 12 grader og jævn til hård vind fra vest. De lokale temperaturer bliver på 12 grader i Lime og Vinderup, 13 grader i Breum, 14 grader i Stoholm og 15 grader i Skive.

Hate That I Made You Love Me. Stor hit i øjeblikket fra Ariana Grande, 6 minutter efter de 16. God eftermiddag, og velkommen indenfor til en time af din eftermiddag her tirsdag. Jeg er Kenneth, og er med dig her frem mod klokken den bliver 18 med mere musik her til fyraftenstid og turen hjemover. Vi er også på vej på dagens fyraftenshit, og hvis du har et forslag til, hvad det kunne være for en i dag, ja, ved du hvad, så kan du sende et forslag afsted til mig på sms'en 2639.000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. Men inden da, der skal vi også lige forbi Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, og lige her, der bliver der et genhør med Burhan G og LOC tilsammen på Karma.

0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
2: Masser af brænde- og træpiller i prima kvalitet. HH går ikke på kompromis med kvaliteten. Vores egen 6 mm JBC træpille i premium kvalitet. 896 kg. Priser fra 2.995. Kontakt HH for et godt tilbud på den mængde, du skal bruge. Vi har pejsebrænde og briketter på lager til de helt rigtige priser. Så kig forbi. Vi finder et godt tilbud til dig. Velkommen hos HH Trælast og Byggecenter i Stoholm og Højslev. Pst. Husk, vi er også åbent lørdag fra 9 til 12.
3: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
4: Er du eller en, du kender, i en akut psykisk krise? Hjælpen er lige her. Kontakt det sociale akuttilbud. Telefonen er åben hele døgnet. Ring 20 51 80 25. Det var 20 51 80 25. For borgere over 18 bosiddende i Skive Kommune, se mere på akuttilbudskive.dk.
5: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
6: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
7: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
8: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
9: Slip din hoppeglade sjæl løs på Rådhustorvet lørdag den 17. oktober kl. 10-13, når der er hoppeborge og superjumper for alle børn og barnlige sjæle. Prøv alle forlystelserne helt gratis. Se mere på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.
10: Ah, Jarne, er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
19: Din station, din eftermiddag. Radio Skive.
9: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
20: Ude i trafikken, der er der ikke lige nogle fotovogne på nuværende tidspunkt, og lige at være på vagt for, men der er noget vejarbejde, du lige skal være opmærksom på, og der er noget midlertidig lysregulering sat op på rute 16, tre forskellige steder, med Mønsted Skole, i Dagbjerg, i Skave, og så i øvrigt også på Brødbækvej med Vam, og det giver lidt forlænget rejsetid de her steder. Så skal du også lige være opmærksom på, at når du kommer mod Viborg, så er Nord Ringvej altså spærret frem til uge 46, og det giver også forlænget rejsetid, især i myldretidstrafikken. Engvang i Skive spærret frem til på fredag, og så er der også Breumvej, der er spærret vest for Mejsevej i Breum til og med på fredag, og her er der skiltet med omkørsel. Storvej ved Højslev spærret nord for Fjordbjerg frem til den 30. oktober, der er skiltet med omkørsel. Drøvden i Struer mod Vinderup spærret frem til den 14. november, og så er der også efter Sønder Thise mod færgen på Sundsørevej en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Og hvis der ellers er trafikale udfordringer her hen over eftermiddagen, vi lige skal med her, må du være, give mig et par om det på sms'en 2639.000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radio Skive i et ord. Det bringer os også frem til dagens fyraftens hit, hvor Nils er kommet med et forslag på, om ikke vi skal høre Life is a Highway, perfekt til turen hjemover, som han skriver. Her er Tom Cochran. God tur og kør forsigtigt.
21: Dagens fyraftens hit. Din eftermiddag på Radio Skive.

Baby Bites og Baby er tirsdag eftermiddag på Radio Skive, hvor det danske kvindelandshold i fodbold, de spillede mod Canada i går, og der scorede Olivia Holt noget af et mål. Der er mere om den kamp i sportsnyhederne. Det er her efter Taylor Swift og hendes nyeste single, der hedder Patient Zero. God eftermiddag.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Fodboldspilleren Olivia Holt scorede et vaskeægte drømmemål, da Danmark i aften slog Canada med 4-3 i en testkamp. Tottenham-spilleren udlignede efter 23 minutter med et skud fra midten af banen, hvor hun kunne se bolden hele vejen i mål. Selv vurderer hun scoringen blandt de tre bedste i karrieren. Olivia Holt scorede også til 3-1 før pausen. Landsholdsanfører Pernille Harder kom ligeledes på måltavlen i sin landskamp nummer 175. Næste test forud for VM til sommer er mod Zambia 5. december. Der bliver ikke meget tid til at puste ud for AGF, for efter 3-0-sejren i aftes over Sønderjyske venter allerede torsdag en europæisk udekamp mod belgiske Gent. Og det tætte kampprogram falder ikke i god jord hos AGF's træner Jakob Poulsen. Han siger, at det godt kunne have været planlagt bedre. Der er under 3 døgn mellem kampene, og AGF skal både restituere, forberede sig og rejse til Belgien. Her er der kampstart torsdag aften kl. 18.45. Ifølge den engelske avis The Times har FIFA-præsident Gianni Infantino modtaget flere hemmelige millionbeløb. The Times oplyser, at Infantino i tillæg til sin løn fra FIFA modtog 1,76 millioner dollar i 2024 fra det selskab i USA, der stod for organiseringen af VM-slutrunden i år. Lønnen, som svarer til næsten 12 millioner danske kroner, blev ikke offentliggjort i FIFAs årsrapport. Ifølge avisen har Infantino modtaget tilsvarende eller større beløb både sidste år og i år.
0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com. Cinema 4 fejrer 20-års jubilæum tirsdag den 13. oktober med 20% rabat på billetter til alle dagens film. Vi fejrer også jubilæet med 3 klassiske film, der fortjener et gensyn på det helt store lærred i koncertsalen til kun en 20'er. Gense Biler fra 2006, E.T. The Extraterrestrial fra 82 og Pusher fra 96. Velkommen i Cinema 4. OM Strøm i Skive er specialister i varmepumper. En varmepumpe er billig i drift og kan både køle og varme. Det er vigtigt at få serviceret varmepumpen, vælge fast pris eller få en årlig serviceaftale og spare 10%. Få en snak med OM Strøm, så finder vi den løsning, der passer dig. Installation og servicering af små og store luft-til-luft varmepumper. Se mere på omstrøm.dk. Vejby eller VVS har overtaget Hem Elektro, og begge firmaer hedder nu Vejby AS. Og vi er klar til at hjælpe med den helt rigtige VVS-løsning. Om det er bad, varmepumpe, solceller, industri eller noget andet, så klarer vi jeres opgaver. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Kontakt os hos Vejby AS og lad os sammen kigge på jeres projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere, end I tror.
2: Kom med til Børnekulturnatten. Har masser af spændende oplevelser for børn i Skives mørke gader. Oplev børnemusik, ildshow, cirkus, trylleri og meget mere. Vi ses fredag den 23. oktober fra 18 til 22. Se hele programmet på børnekulturnatten.dk. Og husk lommelygten.
3: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
0: Radio Skive. Lær musik.

Så var vi også over i den rockede afdeling her på en tirsdag eftermiddag. Det var The Black Keys og Lonely Boy på Radio Skive, hvor jeg også har haft musik på vej til dig fra The Minds of 99. Så venter også Michael Parsberg og Safri Due. Og lige her, helt nyt fra Nick & Jay, i hvert fald deres helt nye single, det er den her, der hedder KBH, eller København, om du vil. God eftermiddag.

De tager på arena-turné til næste år, The Minds of 99, og så er det også i begyndelsen af næste år, vi kan glæde os til et nyt album fra dem. Det her er anden single-forløber for det album, 9 millimeter. 11 minutter fra en opdatering fra Radio Skive Nyheder, der er klar til dig her næste gang, når klokken den bliver 17. Husk på radioskive.dk. Ja, der ligger vores lokale nyheder jo altid frit tilgængeligt, hvor du kan læse dem lige, når du har tid. Og lige her, der er der mere musik med til eftermiddagen. Det er lige nu fra Eva Max, My Head, My Heart.

0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Der er en grund til, at vi har bygget B365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos B365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusive 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk. XPeng L03 har en WLTP-rækkevidde på 440-520 km og et energiforbrug på 15,3-18,4 kWh per 100 km. Faktisk rækkevidde afhænger af kørselsforhold.
18: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
19: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lausig.
18: Den lyse side. En podcast fra PFA.
20: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
18: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
21: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
0: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Lokalpolitiet i Skive stoppede mandag eftermiddag en bilist på Viborgvej ved Højslev. Føreren, en 73-årig mand, virkede påvirket og måtte blæse i alkometret. Resultatet var langt over den tilladte grænse, i første omgang over 2, men en ekstra test viste dog et faldende tal. Den 73-årige, der fra Viborg, blev anholdt og fik taget en blodprøve. Hvis den viser en promille over 2, så vil han blive sigtet for vanvidskørsel, og bilen vil blive konfiskeret, oplyser lokalpolitiet. Til årsskiftet bliver elhuset Skive overtaget af Jysk Elteknik. Det oplyser indehaver af elhuset Skive, Henrik Fod Østergaard, i en pressemeddelelse. Han fortsætter selv som leder af afdelingen i Skive, og medarbejderne fortsætter også, så den lokale tilstedeværelse er uændret. Ifølge pressemeddelelsen vil kunderne ikke opleve ændringer. En af fordelene ved sammenlægningen er, at elhuset bliver en del af et større fagligt fællesskab med flere specialiserede kompetencer. Nye tal fra håndværkerindekset viser knap 19.000 bygge- og renoveringsopgaver i tredje kvartal. Det er 24% flere end året før, og det højeste antal i et tredje kvartal siden 2022. Fremgangen ses i næsten alle håndværksbrancher. VVS-installatørerne modtog flest opgaver, svarende til en stigning på 42%. Malerfirmaerne voksede 65%, mens tømrerfirmaerne gik 54% frem. Blandt de 15 største brancher havde brolæggerne den største procentvise fremgang med 78%. Verdensøkonomien klarer sig bedre end forventet. Trods krig og usikkerhed, så spår den internationale valutafond nu en lidt højere vækst i år. Det fremgår af en ny prognose, der er udkommet i dag. Fonden forventer nu en vækst på lidt over 3%. Og det er en positiv overraskelse, vurderer Tore Stramer, der er cheføkonom hos Dansk Erhverv. Han peger på, at massive investeringer i kunstig intelligens fungerer som en vækstmotor. Alligevel advarer Valutafonden om, at økonomien fortsat er skrøbelig.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Der er udbredt regn på vej til os vestfra, temperaturer mellem 10 og 15 grader og jævn til hård vind fra sydøst og syd og ved vestkysten lokalt op til cooling. I aften fortsat regn, og i løbet af natten opklaring vestfra, dog med spredte byer, og så temperaturer mellem 9 og 12 grader og en jævn til hård vind fra vest. De lokale temperaturer 12 grader i Lima og Vinderup og 13 grader i Breum, Skive og Stoholm.

Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe, og så var det altså også Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Adam og Back to Back, og den nye udgave af En som dig, og vi er 8 minutter efter de 17. God eftermiddag, og velkommen ind for jer til sidste time af din eftermiddag. Lidt senere, der skal det handle om, hvad Skive Handel de kan byde på hen over efterårsferien her. Vi skal også have en opdatering fra sportsnyhederne og et kig i musikkalenderen. Men inden da, der venter der musik fra Sombro, og her der er det Jonna Blacksmith sammen med McDess og Saw Your Dancing.

0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i salingsmuld.
3: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
4: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, ring bare i Lem. Se mere på FlyttePlus.dk.
5: Psst, kan du høre det? Nej, vel?
6: Det er skydedørene fra Nettoline. De er næsten lydløse. Og endnu bedre, så får du lige nu 40% rabat på alle modellerne. Luk op for noget godt med et stærkt tilbud fra Nettoline. Vil du vide mere? Så kig forbi Nettoline Skive hos HP Hvidevarer på Viborgvej. Nettoline, det personlige køkken.
7: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
8: Masser af brænde- og træpiller i prima kvalitet. HH går ikke på kompromis med kvaliteten. Vores egen 6 mm JBC træpille i premium kvalitet. 896 kg. Priser fra 2.995. Kontakt HH for et godt tilbud på den mængde, du skal bruge. Vi har pejsebrænde og briketter på lager til de helt rigtige priser. Så kig forbi. Vi finder et godt tilbud til dig. Velkommen hos HH Trælast og Byggecenter i Stoholm og Højslev. Psst. Husk, vi har også åbent lørdag fra 9 til 12.
9: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Trænger din bil til nye vinterfutter, så monterer vi vinterdæk nemt og hurtigt. Vi finder også de helt rigtige vinterdæk til den helt rigtige pris. Og har du brug for opbevaring, så klarer vi selvfølgelig også det. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Og ved udsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
14: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
18: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.
1: Så nåede vi også frem til at kigge i musikkalenderen på datoen i dag, 13. oktober. Vi har to historier til dig i dag, hvor vi starter i 2023. Det var her, hvor The Eras Tour fra Taylor Swift havde premiere i de amerikanske biografer, og den blev mødt med betydelig billet efterspørgsel og indbragte også et rekordstort beløb på 37 millioner dollars på første dag med forsalg i USA og over 100 millioner dollars samlet globalt forsalg. The Eras Tour blev gjort også den mest indtjente koncertfilm nogensinde, og tjente altså 267,1 millioner dollars i den her begrænsede biografpremiere, den egentlig havde på verdensplan. Og filmen, ja, den dokumenterede hendes vildt populære Eras Tour ved hjælp af optagelser, optaget under tre koncerter i Los Angeles. Vi slutter i 2011. Det var her, hvor det amerikanske band Maroon 5 gik i top 10 på den engelske single-hitliste med Moves Like Jagger sammen med Christina Aguilera. Og dens tekst, ja, den refererede jo til en mands evne til at imponere en kvinde med sin dansetrin. Og man havde sammenlignet det med Mick Jaggers. Og videoen, ja, den indeholdt altså også gamle videooptagelser af netop Mick Jagger og hans ikoniske dansetrin. Og Moves Like Jagger blev også nomineret ved Grammy Awards for bedste popduo og gruppeoptrædende ved Grammy Awards året efter.
0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Give. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Fodboldspilleren Olivia Holt scorede et vaskeægte drømmemål, da Danmark i aften slog Canada med 4-3 i en testkamp. Tottenham-spilleren udlignede efter 23 minutter med et skud fra midten af banen, hvor hun kunne se bolden hele vejen i mål. Selv vurderer hun scoringen blandt de tre bedste i karrieren. Olivia Holt scorede også til 3-1 før pausen. Landsholdsanfører Pernille Harder kom ligeledes på måltavlen i sin landskamp nummer 175. Næste test forud for VM til sommer er mod Zambia 5. december. Der bliver ikke meget tid til at puste ud for AGF, for efter 3-0-sejren i aftes over Sønderjyske venter allerede torsdag en europæisk udekamp mod belgiske Gent. Og det tætte kampprogram falder ikke i god jord hos AGF's træner Jakob Poulsen. Han siger, at det godt kunne have været planlagt bedre. Der er under 3 døgn mellem kampene, og AGF skal både restituere, forberede sig og rejse til Belgien. Her er der kampstart torsdag aften kl. 18.45. Ifølge den engelske avis The Times har FIFA-præsident Gianni Infantino modtaget flere hemmelige millionbeløb. The Times oplyser, at Infantino i tillæg til sin løn fra FIFA modtog 1,76 millioner dollar i 2024 fra det selskab i USA, der stod for organiseringen af VM-slutrunden i år. Lønnen, som svarer til næsten 12 millioner danske kroner, blev ikke offentliggjort i FIFAs årsrapport. Ifølge avisen har Infantino modtaget tilsvarende eller større beløb både sidste år og i år.
0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel? Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
5: Se hvordan på klar-skive.dk.
6: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
7: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
8: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk. Mod på livet. Med angst og depression er et gruppeforløb til dig, der har symptomer på angst og depression, og som gerne vil præsenteres for konkrete redskaber til at håndtere hverdagen og dine udfordringer. Kurset er gratis og for alle over 18 år. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk. Søg efter Mod på livet.
9: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
10: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
9: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
0: God tur hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauritsen.

Et smut forbi Boston. Vi var i selskab med Stella Lefty her tirsdag eftermiddag på Radio Skive. Skivehandlen har altså også mange ting at byde på her i efterårsferien. Det var noget, som Jan Bjerg fik en snak med Sten Nielsen om, som er formand for Skivehandlen. Det var her tidligere i dag, og hvordan det lød, ja, det kan du høre eller genhøre her efter Anastasia og I'm Out of Love. God eftermiddag. Now

0: Du lytter til Radio Skive. Netop nu her i studiet har jeg også fået besøg af chefen for Skivehandel, Sten Bettelsen. Sten, hvad kommer der til at ske i den her uge i efterårsferien i Skivehandel?
1: Altså lige nu, der har vi sådan en efterårsbillet, som vi kalder det, hvor man køber en billet for 50 kroner, og den giver så adgang til, at man kan få nogle forskellige ting. Blandt andet så kan man få en slåsejs i chokolade, man kan få en pose Haribo i Føtex, man kan få en jojo nede i Bo og ID nede i Sundhedscenteret. Så der er masser gode ting, man kan få for en 50 kroner seddel.
0: Hvor køber man så en billet hen?
1: Billetten den sælges tre steder. Den sælges nede i Bo og ID i Sundhedscenteret. Den sælges i Chokolade heroppe i Midtbyen, og den sælges på Skive Folkeblad.
0: Og hvad har I så ellers arrangementer her i løbet af ugen?
1: På lørdag, der har vi så Hop og Rul, og Hop og Rul, de rykker ind med sådan en superjumper og tager nogle hoppeborg med, så man kan komme ind og rigtig forlyste sig på lørdag mellem 10 og kl. 13.
0: Og så ved jeg, at der er jo pyntet gevaldigt op her i Midtbyen, så det er mega uhyggeligt, kan man ikke sige sådan?
1: En lille smule i hvert fald, og lidt uhyggeligt er det vel altid, og det kan man selvfølgelig komme op og se, og det er på Posthustorvet, og det er nede i gaderne og på Rådhustorvet.
0: Og så må de jo selv i arbejdsskoene.
1: Ja, det er rigtigt. Vi skulle jo have været i gang i fredags, men der kom jo royalt besøg, så vi måtte udskyde det til i går, så det har vi gjort.
0: Så normalt så er der jo egentlig også hjælp af elever, men de voksne må selv i arbejdstøjet.
1: Lige nøjagtigt. Vi har haft god hjælp fra eleverne fra Skive College, men de har jo efterårsferie nu her, så den måtte vi selv tage.
0: Og lige til sidst skal vi lige nævne den her efterårsbillet igen. Den kan købes hvor?
1: Den kan købes nede i Bo og ID i Sundhedscenteret, den kan købes i Chokolade i Nørregade, og den kan købes hos Skive Folkeblad, som jo ligger lige oppe ved Rådhustorvet.
0: Jeg håber, der er masser, der får købt den billet her, og så Sten, tak fordi du lige har tid til at kigge forbi her.
1: Ja, tak selv. Din station.

med uro og nyeste single her, der hedder Nirvana. Ja, så lod vi til vejs ende her for din eftermiddag her tirsdag. Jeg er Kenneth, og vil sige tusind tak, fordi du har lyttet med. Og så er jeg tilbage igen i morgen, faktisk allerede fra klokken 12, så håber, at vi lyttes ved. Herefter nyhederne klokken 18, ja, så er det Kasper Bach, der står for masser af hygge og mere musik til hele din aften frem mod klokken, den bliver 24. Så hold endelig bare radioen kørende lige her på Radioskive. Og så er jeg ude for nu, og det er jeg her sammen med St. Clara og Gosh, I Love It. Kan du have en rigtig dejlig tirsdag aften. Hej du!

0: din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com. Velkommen, Isabella.
1: Tak.
0: Du havde en bil, der brød sammen.
1: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
0: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
1: Klart.
0: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja. Og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuftig.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi satte i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
19: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
20: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk. Klokken er 18. Her er Radio Skive Nyhederne.
1: Glyngøre Borger og Erhvervsforening har ansøgt Landsbypuljen om tilskud til etablering af projektet Glyngøre Fjordring. Projektet etablerer en ny cirkelformet badebro ved Strandvej i Glyngøre. Målet er blandt andet at forbedre adgangen til fjorden på en sikker og let tilgængelig måde for borgere og besøgende. Derudover skal projektet styrke områdets rekreative muligheder og bidrage til at gøre Glyngøres kystområde mere attraktivt og skabe et naturligt samlingspunkt ved fjorden. Byrådet har sagt ja til bevillingen på 312.500 kroner, dog under forudsætning af, at det tinglyses på ejendommen, at aftalen om etablering af badebro med offentlig adgang skal være uopsigelig. Mandag eftermiddag blev en cyklist påkørt i krydset Østertorv Sønder Boulevard i Skive. Cyklisten, der er en 62-årig kvinde fra Højslev, skulle lige over i krydset. Men det overså en højresvingende bilist, der påkørte cyklisten, der væltede. Meldingen er, at den 62-årige kvinde kom til skade, oplyser lokalpolitiet. Bilisten blev sigtet for vigepligtsforseelse. I over et døgn var det ikke muligt at tilgå motorregistret, der blandt andet benyttes ved salg og køb af biler. Men her i løbet af eftermiddagen er motorregistret tilbage i normal drift, fremgår det af Motorstyrelsens hjemmeside. Registret blev lukket, da der blev konstateret uregelmæssigheder som følge af en intern fejl. Det oplyser Claus Holm, der er underdirektør i Motorstyrelsen. På grund af fejlen i registret var de to apps, ejerskifte og dagsbevis, også ude af drift. Parken Sport & Entertainment AS er klar til at sælge fodboldklubben FC København. En af mulighederne er et frasalg af Superliga-klubben FC København, klubbens kvindeligahold og ejerandelen i den svenske klub FC Rosengård. Også Parken Ejendomme AS kan blive en del af en kommende handel. Bestyrelsen vurderer, at tidspunktet er det rette for at undersøge, om der er strategiske alternativer til koncernens nuværende ejerskab af FC København, lyder det i en selskabsmeddelelse.
0: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: I løbet af natten får vi nogen opklaring med spredte byer og temperaturer mellem 9 og 12 grader. I morgen efterhånden tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.

sæt. Det fri fra Malte Ebert lægger start på din aften, så blev det tirsdag sagt til din eftermiddag. Og velkommen til Aftenhygge, håber du hænger på. Jeg er i hvert fald med hele vejen frem til midnat og lægger ud med en lange finger CeeLo Green. Det er Fuck You. Velkommen indenfor og rigtig god fornøjelse.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Kan du høre det? Nej,
3: vel?
2: Det er skydedørene fra Nettoline. De er næsten lydløse. Og endnu bedre, så får du lige nu 40% rabat på alle modellerne. Luk op for noget godt med et stærkt tilbud fra Nettoline. Vil du vide mere? Så kig forbi Nettoline Skive hos HP Hvidevarer på Viborgvej. Nettoline, det personlige køkken.
4: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
5: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
4: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
6: Glæd havens fugle. Besøg Agroland og køb vildfugleblandingen No Mess. Ingen svineri i haven eller på terrassen. Her bliver alt spist. Snup 15 kilo til superpris. Bare 215 kroner.
7: Alt til dyrene. Kig forbi hos Agroland.
6: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
8: Er du og din cykel klar til mørket? Kom ind til Givskov Cykler og se det store udvalg af lygter, reflekser og diodearmbånd. Tag din cykel med og få gratis reflekser og ringeklokke. Bliv set i mørket. Kom ind til Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Hvad? Kina?
12: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
11: Men
12: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay.
13: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
14: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
13: Den lyse side. En podcast fra PFA.
14: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
13: Find den helt nye sæson der, hvor du hører podcast.
15: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
17: Radio Skive. Din station.

Så er der altså boybands, musik fra øverste skuffe, Backstreet Boys, I Want It That Way, tilbage fra den her store boyband-bølge i 90'erne og starten 0'erne. Vi skal hjem til Danmark, det skal vi sammen med Rasmus Seebach lige nu. Det her, det er Sprækker.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Mod på livet. Med angst og depression er et gruppeforløb til dig, der har symptomer på angst og depression, og som gerne vil præsenteres for konkrete redskaber til at håndtere hverdagen og dine udfordringer. Kurset er gratis og for alle over 18 år. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk. Søg efter Mod på livet.
2: Jeg er industriarbejder og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl. Jeg fik faktisk 55.000. Tak for det, 3F.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
6: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
7: Velkommen til Kampobet 2. divisions fodbold på Hancock Arena. SIK og A-Sport præsenterer SIK mod FA 2000. Vi satser selvfølgelig på endnu en hjemmesejr. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blågule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke gå glip af dette spændende opgør lørdag kl. 14. Vi ses på Hancock Arena.
8: Din station. Mere musik.

Omi med Cheerleader. Faktisk så er det remixet af originalen, og også den udgave, der blev den allermest populære. Det er ikke så tit, at man oplever det. Det skete faktisk også med Bahaman og Who Let The Dogs Out endnu flere år tilbage. Lige nu, der er det en duet. Den er dansk. Det er Hjalmar og Katinka, der synger Værd At Vente På.

smug ryger. Det her, det er Andreas Odbjerg, der står rundt om hjørnet og smug ryger. Du lytter til Radio Skive via din station med mere musik. Det er vi døgnet rundt, også via app eller direkte på radioskive.dk. Her er det The Chainsmokers og Coldplay.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
2: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
1: Spil ansvarligt.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vindere i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse light.
21: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Radio Skive. Station. Lær musik.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 19. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Indtil i morgen er der problemer med togtrafikken mellem Fredericia og Odense. Et nedfaldent højspændingskabel lammede i dag togtrafikken mellem Jylland og Fyn, oplyste Banedanmark ifølge DSB. I stedet har DSB nu indsat mindst 40 togbusser, samtidig har DSB indsat dieseldrevne tog på flere afgange. Forsinkede passagerer kan søge kompensation hos DSB's rejsetidsgaranti. Nu kan folketingsmedlemmer ringe til tre præster, hvis de får brug for en samtale. Ordningen blev vedtaget i sommer under stor offentlig debat. En mail med telefonnummer på præsterne er i dag blevet sendt til politikerne, skriver Kristeligt Dagblad. Men numrene er dem, som alle kan finde på hjemmesiden til Holmens Kirke, så der ikke tale om en særlig hotline. Flere politikere kalder ordningen for stor ståhej for ingenting, fordi muligheden for at ringe til en præst hele tiden har været der. Præsident Donald Trump har fyret USA's ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Fyringen sker efter flere anklager om, at Guilfoyle skulle være indblandet i korruption, hvilket hendes advokater har afvist. Den nu tidligere ambassadør var frem til forrige år forlovet med Trumps ældste søn.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften overskyet vejr, udbredt regn vestfra, i nat opklaring med enkelte spredte byer 8-12 grader. I morgen først enkelte byer, ellers tørt og nogen sol 12-15 grader. Hele døgnet let til frisk eller hård vestlig vind ved kysterne, stedvis kuling.
1: Din station.

Hvem er det, der græder nu? Tak til Netnyhederne og velkommen inden for din aften på Radio Skive, din station med musik. Og lige nu, der er der mere musik fra The Chainsmokers, som synger Paris.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Græskarne, spindelvævene og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4. LS Autoteknik i Skive. Alle dæk skal nu være godkendt til vinterkørsel. Få de bedste til en god pris. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
2: Hej, det er Kasper for Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på fribikesup.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
3: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%, og det er inklusiv gratis levering. Botex Skive i Frederiksgade. Din sengeshop i Midtbyen.
4: Kom med til Børnekulturnatten. Har masser af spændende oplevelser for børn i Skives mørke gader. Oplev børnemusik, ildshow, cirkus, trylleri og meget mere. Vi ses fredag den 23. oktober fra 18 til 22. Se hele programmet på børnekulturnatten.dk. Og husk lommelygten.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
9: Hej, hej.
8: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
9: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
8: Nå, så en ben uge med andre ord.
9: Ja. Yeah.
8: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
11: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas, spænding her og nu.
12: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
13: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
16: Hos Biltema.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

The Black Eyed Peas, som tilbage i 0'erne smed mange kæmpestore hits på gaden. Et af dem fik du her. Den hedder I Got a Feeling. God aften. Vi er Radio Skive, lige nu med Christoffer og Benjamin Hau.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Cinema 4 fejrer 20 års jubilæum tirsdag den 13. oktober med 20% rabat på billetter til alle dagens film. Vi fejrer også jubilæet med tre klassiske film, der fortjener et gensyn på det helt store lærred i koncertsalen til kun en 20'er. Gense Biler fra 2006, E.T. The Extraterrestrial fra 82 og Pusher fra 96. Velkommen i Cinema 4.
2: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
3: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bar-

0: brækkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
1: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
2: Slip din hoppeglade sjæl løs på Rådhustorvet lørdag den 17. oktober kl. 10-13, når der er hoppeborge og superjumper for alle børn og barnlige sjæle. Prøv alle forlystelserne helt gratis. Se mere på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.

allerede på plakaten til Skive Festival 2027, når det engang bliver sommer igen. Håbgorm på plakaten i øvrigt sammen med Christoffer og Thomas Helmi. Forfra Sårbar lige her på Radio Skive med The Black Eyed Peas og den her, som hedder Where Is The Love?

Så er der altså sommer i luften her i det danske efterår. Camila Cabello og Ed Sheeran med Bam Bam. Nyhederne venter. Det er, når klokken den er 20. Du får selvfølgelig også en frisk opdateret vejrudsigt. Jeg er Kasper Bak tilbage lige om et øjeblik.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
2: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt.
8: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
12: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas, spænding her og nu.
13: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
19: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
20: Hej, hej.
19: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
20: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
19: Nå, så en ben uge med andre ord.
20: Ja. Yeah.
19: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
23: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
0: Gæt hvem der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 20. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Indtil i morgen er der problemer med togtrafikken mellem Fredericia og Odense. Et nedfaldent højspændingskabel lammede i dag togtrafikken mellem Jylland og Fyn, oplyste Banedanmark ifølge DSB. I stedet har DSB nu indsat mindst 40 togbusser, samtidig har DSB indsat dieseldrevne tog på flere afgange. Forsinkede passagerer kan søge kompensation hos DSB's rejsetidsgaranti. Nu kan folketingsmedlemmer ringe til tre præster, hvis de får brug for en samtale. Ordningen blev vedtaget i sommer under stor offentlig debat. En mail med telefonnummer på præsterne er i dag blevet sendt til politikerne, skriver Kristeligt Dagblad. Men numrene er dem, som alle kan finde på hjemmesiden til Holmens Kirke, så der er ikke tale om en særlig hotline. Flere politikere kalder ordningen for stor ståhej for ingenting, fordi muligheden for at ringe til en præst hele tiden har været der. AI-virksomheden Anthropic advarer om, at små AI-modeller måske inden for få måneder vil kunne opføre sig som computerorme, skriver AFP. En computerorm er en skadelig software, der spreder sig automatisk. Ifølge Anthropic vil AI-modellerne kunne kopiere sig fra en internetforbundet enhed til en anden uden menneskelig indblanding. Anthropic vurderer, at AI-ormene vil være svære at stoppe.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften overskyet vejr, udbredt regn vestfra, i nat opklaring med enkelte spredte byer, 8-12 grader. I morgen først enkelte byer, ellers tørt og nogen sol, 12-15 grader. Hele døgnet let til frisk eller hård vestlig vind ved kysterne, stedvis kuling.

Tak til Radio Skivenhederne og vejret, der vender tilbage kl. 21. Og selvfølgelig tak til Katja Eje. Det her, det er Animal. Jeg hedder Kasper. Velkommen til Charlie Puth. Lige nu sammen med Selena Gomez.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
2: Masser af brænde- og træpiller i prima kvalitet. HH går ikke på kompromis med kvaliteten. Vores egen 6 mm JBC træpille i premium kvalitet. 896 kg. Priser fra 2.995. Kontakt HH for et godt tilbud på den mængde, du skal bruge. Vi har pejsebrænde og briketter på lager til de helt rigtige priser. Så kig forbi. Vi finder et godt tilbud til dig. Velkommen hos HH Trælast og Byggecenter i Stueholm og Højslev. Psst. Husk, vi er også åbent lørdag fra 9 til 12.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
5: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Din station.

Det er aldrig kedeligt, når man er i selskab med The Bloodhound Gang, hos gruppen bag kæmpe hitet Fire Water Burn. Her var et af de andre lidt nyere hits. Fordi den er ny som sådan. Her fik du The Bad Touch et blik tilbage lige her på Radio Skive tirsdag aften. Og med mere fart på Panic at the Disco. Tag godt imod High Hopes.

0: talk about. Talk about, talk about. I got something I wanna talk about. Talk about, talk about. I got something I wanna talk about.
1: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere end du tror.
2: Tag en tur til Agroland.
3: Altså jeg elsker min hund. Det giver fucking for mad, legetøj og godbidder. Jeg vil have Agroland.
2: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
4: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
5: Shh. Kan du høre det?
6: Nej.
5: Vel?
4: Det er skydedørene fra Nettoline. De er næsten lydløse. Og endnu bedre, så får du lige nu 40% rabat på alle modellerne. Luk op for noget godt med et stærkt tilbud fra Nettoline. Vil du vide mere? Så kig forbi Nettoline Skive hos HP Hvidevarer på Viborgvej. Nettoline, det personlige køkken.

Hey That I Made You Love Me, det hedder den her. Den er fra den amerikanske sangerinde Ariana Grande. Husk, Radio Skive altid er med dig døgnet rundt. Det er vi i hele verden, så du slipper for hjemve. Du skal såvel bare hente appen til din smartphone og eller tablet, eller lyt med direkte inde på vores hjemmeside radioskive.dk. Og det er faktisk også begge steder, du har mulighed for at tjekke playlisten ud. Playlisten, som lige nu siger Bob Sinclair med Love Generation. Vi er her et smut tilbage i sommeren

Jubel og Weekend Vibe. Så på en tirsdag, I hørt med friske nyheder, det er når klokken den er 21. Jeg hedder Kasper Bak, jeg er tilbage om et øjeblik. Kaster endnu en klassiker, din vej, Christina Aguilera og Ain't No Other Man. God aften.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
6: Hvad? Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
6: Men
7: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
8: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vindere i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Velkommen, Helle.
14: Hej.
13: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
14: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
13: Så crashede ledte til et kontor-crush.
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
17: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
18: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
19: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 21. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Indtil i morgen er der problemer med togtrafikken mellem Fredericia og Odense. Et nedfaldent højspændingskabel lammede i dag togtrafikken mellem Jylland og Fyn, oplyste Banedanmark ifølge DSB. I stedet har DSB nu indsat mindst 40 togbusser, samtidig har DSB indsat dieseldrevne tog på flere afgange. Forsinkede passagerer kan søge kompensation hos DSB's rejsetidsgaranti. Nu kan folketingsmedlemmer ringe til tre præster, hvis de får brug for en samtale. Ordningen blev vedtaget i sommer under stor offentlig debat. En mail med telefonnummer på præsterne er i dag blevet sendt til politikerne, skriver Kristeligt Dagblad. Men numrene er dem, som alle kan finde på hjemmesiden til Holmens Kirke, så der er ikke tale om en særlig hotline. Flere politikere kalder ordningen for stor ståhej for ingenting, fordi muligheden for at ringe til en præst hele tiden har været der. AI-virksomheden Anthropic advarer om, at små AI-modeller måske inden for få måneder vil kunne opføre sig som computerorme, skriver AFP. En computerorme er en skadelig software, der spreder sig automatisk. Ifølge Anthropic vil AI-modellerne kunne kopiere sig fra en internetforbundet enhed til en anden uden menneskelig indblanding. Anthropic vurderer, at AI-ormene vil være svære at stoppe.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aften overskyet vejr, udbredt regn vestfra, i nat opklaring med enkelte spredte byer 8-12 grader. I morgen først enkelte byer, ellers tørt og nogen sol 12-15 grader. Hele døgnet let til frisk eller hård vestlig vind ved kysterne, stedvis kuling.

Christoffer og Beck & Boom, I Won't Let You Down, er sangen, som venter på dig. Vi skal jo sige tak til Benjamin Hav her, som gav os Portugal. Jeg er Kasper Bakinger på hele vejen frem til midnat med alle de største hits, og håber, at du gør det samme.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hver gang vi skal bruge noget til hestene, kører vi til Agroland. Vi får super service. De har det, vi mangler. Og så kan vi nøjes med at handle et sted.
2: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
3: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

Tid til at få luftet luftgitaren. It's My Life fra Bon Jovi med John Bon Jovi i front. Og så hjem til Danmark sammen med Nick og Jay, hvor de er nemlig på pletten igen med nyt udspil. Det her, det er KBH. God aften.

Skive. Skive. Din station. Mere musik.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
2: Masser af brænde- og træpiller i primakvalitet. HH går ikke på kompromis med kvaliteten. Vores egen 6 mm JBC træpille i premium kvalitet. 896 kg. Priser fra 2.995. Kontakt HH for et godt tilbud på den mængde, du skal bruge. Vi har pejsebrænde og briketter på lager til de helt rigtige priser. Så kig forbi. Vi finder et godt tilbud til dig. Velkommen hos HH Trælast og Byggecenter i Stoholm og Højslev. Husk, vi har også åbent lørdag fra 9 til 12.

Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back. Det er det gamle Back to Back hit, som har fået nyt liv. En som dig, tirsdag aften er på Radio Skive, din station med mere musik. Både fra dengang og fra nu, og lige nu, der gælder det dengang. Vi skal smutte tilbage til 80'erne. Det skal vi sammen med Bronski Beat og den legendariske Small Town Boy. God aften.

ECBSU med Faded her på Radio Skive. Meget snart med friske nyheder. Det bliver jo også aftenen sidste Radio Skive nyheder, og klokken den er 22.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 22. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Indtil i morgen er der problemer med togtrafikken mellem Fredericia og Odense. Et nedfaldent højspændingskabel lammede i dag togtrafikken mellem Jylland og Fyn, oplyste Banedanmark ifølge DSB. I stedet har DSB nu indsat mindst 40 togbusser, samtidig har DSB indsat dieseldrevne tog på flere afgange. Forsinkede passagerer kan søge kompensation hos DSB's rejsetidsgaranti. Nu kan folketingsmedlemmer ringe til tre præster, hvis de får brug for en samtale. Ordningen blev vedtaget i sommer under stor offentlig debat. En mail med telefonnummer på præsterne er i dag blevet sendt til politikerne, skriver Kristeligt Dagblad. Men numrene er dem, som alle kan finde på hjemmesiden til Holmens Kirke, så der er ikke tale om en særlig hotline. Flere politikere kalder ordningen for stor ståhej for ingenting, fordi muligheden for at ringe til en præst hele tiden har været der. AI-virksomheden Anthropic advarer om, at små AI-modeller måske inden for få måneder vil kunne opføre sig som computerorme, skriver AFP. En computerorme er en skadelig software, der spreder sig automatisk. Ifølge Anthropic vil AI-modellerne kunne kopiere sig fra en internetforbundet enhed til en anden, uden menneskelig indblanding. Anthropic vurderer, at AI-ormene vil være svære at stoppe.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften overskyet vejr, udbredt regn vestfra, i nat opklaring med enkelte spredte byer 8-12 grader. I morgen først enkelte byer, ellers tørt og nogen sol 12-15 grader. Hele døgnet let til frisk eller hård vestlig vind ved kysterne, stedvis kuling.

Tak til Radio Skibenhederne, som er tilbage i morgen tidlig, også med de lokale nyheder, den og klokken er 6. Og tak til Stella Lefty her med Boston. Og meget på de lokale nyheder, så husk, at du jo døgnet rundt kan læse dem kvit og frit inde på vores hjemmeside radioskibe.dk, som også byder dig på meget, meget andet, blandt andet live radio i hele verden og mulighed for at tjekke playlisten ud. Her er det Clean Bandit og Rather Be. God aften.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Shh. Kan du høre det? Nej,
2: vel?
1: Det er skydedørene fra Nettoline. De er næsten lydløse. Og endnu bedre, så får du lige nu 40% rabat på alle modellerne. Luk op for noget godt med et stærkt tilbud fra Nettoline. Vil du vide mere? Så kig forbi Nettoline Skive hos HP Hvidevarer på Viborgvej. Nettoline, det personlige køkken.
3: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
8: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: They what?
1: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
2: Velkommen til Kambubelt 2. divisions fodbold på Hancock Arena. SIK og A-Sport præsenterer SIK mod FA 2000. Vi satser selvfølgelig på endnu en hjemmesejr. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blågule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke gå glip af dette spændende opgør lørdag kl. 14. Vi ses på Hancock Arena.
1: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

kender ham ikke her fra kalasset på vej mod klokken 23. Det er altså de senere aftentimer denne tirsdag, vi er gang i. Jeg er Kasper Bach, tilbage med et øjeblik. Spiller Coldplay for dig. Det er Viva La Vida lige nu.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Hvad? Kina?
6: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
5: Men
6: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
18: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: MG støtter kampen mod brystkræft.
18: MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
19: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.
20: Ja,

køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk. Radio Skive. Klokken er 23. Station.

Der er ikke så meget tilbage af denne tirsdag, vi er hastigt på vej mod midnat. Jeg hedder Kasper Bak, følger med dig hele vejen til midnat i øvrigt, og giver dig et samarbejde mellem Frankrig og USA lige nu. Det er der punker Pharrell Williams med Get Lucky.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Olli fra Gims, læg en besked.
4: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
5: K for nødplan. K for Gims.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
8: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
9: Velkommen, Isabella.
10: Tak.
9: Du havde en bil, der brød sammen.
10: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
9: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
10: Klart.
9: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Works like a Bosch.
13: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra

Eurodance fra Robin S. Et nummer, som igennem nyere tid også har fået nyt liv igen og igen i flere forskellige udgaver. Her fik du Love for Love. Og så til Taylor Swift. I knew it, I knew you. God aften.

Sveriges og Alexander Oscar med Need to Know. Tusind tak for i aften. Jeg er Kasper Bach, bevæger mig ud af studiet, tilbage i morgen onsdag, når klokken er 18. Hej med dig.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner? Hakket grise og kalvekød til 20 kroner? Og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
11: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
13: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
15: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men...
18: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob... Lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 24.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
1: Kina?
2: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
2: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
1: Men
2: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
2: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
6: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
9: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
18: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Din station

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 01.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
10: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Hvad? Kina?
12: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
11: Men...
12: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
13: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner. Inklusive 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk. XPeng L03 har en WLTP-rækkevidde på 440-520 km og et energiforbrug på 15,3-18,4 kWh per 100 km. Faktisk rækkevidde afhænger af kørselsforhold.
17: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
18: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
19: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
20: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 02.